0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: To the first now.

Connell 7475 na Totem Radio, 12 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče oviran promet, tako da tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če opazite še kaj v prometu, pa pokličite 0800 10 55. 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu kažejo termometri danes in za vikend bolje pojasno. Temperature pa danes do 33, jutri do 34 in v nedeljo do 35 stopinj, tak da boš geč. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu. Petek je danes 26. junij, poletne počitnice so se začele. In ko jaz pomislim nazaj, je bil to res en hudo lep čas, ko smo bili dijaki oziroma še osnovno šolci. Tak da dajte jih izkoristiti za počivanje, za uživanje, za karkoli. Sicer pa danes se začenja tudi festival Lent z odličnim programom, če mene vprašate, ker za vsakega se bo nekaj našlo. Že včeraj pa smo dobili malo za probat. Simfonični stampedo je bil na glavnem trgu in res vrhunski koncert simfoničnega orkestra SNG Maribor in Louis Cage Percussion, tako da bravo, pubeci, kapo dol. Danes pa seveda dalje, tako da, ampak počasi. Najprej nekaj to tih hudih hitov, da po prazniku pridemo malo k sebi, da se zbudimo, pol pa dalje. Dobro jutro!

0: Prayer in si na Totem Radiu, ura je 5:21. Dobro jutro. Najprej vržimo oko na ceste. Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče oviran promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8:10:55. Vreme pa danes in v naslednjih dneh ponovno lepo jasno, vroče, v tem trenutku sicer 18 stopinj jutri in oziroma danes jutri in v nedeljo pa čez dan pa okoli 34 stopinj Celzija. Dobro jutro in evo ga, petkov jutro po prazniku, danes še nekaj malega naredimo, ne preveč, seveda, ker je petek, pa ker bodo temperature kar visoke, pa ker se začne festival in pa moramo biti vsaj prvi dan festivala spočiti, tak da gremo lepo počasi pa na easy v ta nov dan. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Pol šestih je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski kriminalisti so po prijavi finančne uprave zaključili preiskavo proti trem odgovornim osebam podjetja z ptujskega območja in jih kazensko vadili zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev. Ugotovili so, da med decembrom 2022 in marcem 2025 kljub razpoložljivim finančnim sredstvom niso poravnali prispevkov za socialno varnost zaposlenih, čeprav so obračune plač redno oddajali davčnim organom. Zaradi neplačanih prispevkov je bilo oškodovanih več delavcev, skupna škoda pa po cenah presega 294 tisoč evrov. Slovenski upokojenci bodo 30. junija skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, za katerega bo država namenila več kot 175 milijonov evrov in ga izplačala več kot 646 tisoč upravičence. Višina dodatka bo odvisna od zneska pokojnine in bo znašala od 160 do 470 evrov, pri čemer so letos zneski nekoliko višji kot lani. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob tem opozarja prejemnike tu pokojnin naj pravočasno predložijo potrebna dokazila, saj bodo sicer upravičeni le do najnižjega dodatka. Balkan pa se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo. Na Hrvaškem vrhunec vročine pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večji del države razglašeno rdeče vremensko opozorilo, medtem ko so najvišjo stopnjo opozorila ponekod uvedli že danes. Tudi v sosednjih državah pričakujejo izjemno visoke temperature, v Srbiji do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija.
4: Stanje na naših cestah, previdno na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je promet oviran zaradi prometne nesreče in na tem odseku je zaprt vozni pas. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
3: 18 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes, jutri in v nedeljo lepo jasno vreme, temperature čez dan tudi visoke, danes do 33, jutri do 34, v nedeljo do 35 stopinj Celzija.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
8: Toti radio. Dobro jutro.
9: Dobri dve minuti čez pol šesto želimo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: In dobrodošli. In vse najboljše za dan državnosti za nazaj.
10: Ne? Ja, tako. Vse najboljše naša Slovenija. Če sicer
9: Slovenijo. Hodo okoli pa čestital, ampak nisem mogel vsem.
4: Res prav fusi hodo okoli?
9: Ne, samo s komerkoli sem se menil, sem čestital zraven. Ne.
10: 35 let ni malo, ne?
9: Ni pes, ne? Vi dva ne bi vedla.
10: En, da res, ja. Da so malo premlada.
9: Še.
10: Malo.
4: Za las.
10: Ja. Letem ko en.
9: Ja, vid, vse smo vam zrihtali, ne? Na gotovo sta prišla. Ja, moram zdaj tako govoriti, se veš, kakaj je trenutno dikcija, kar se aktualne politike tiče, ne? Vse smo vam naredili, pa oni pred nami, pa se veš. Če eno kitico, te zraven peli himne zdaj, tako da.
10: Pa ploskali bodo po himni.
9: Pa to ne bi slučajno to žvižgo. Razen ostalim. Ok, upam, da ste se imeli včeraj fajn, da ste bili v senci in da ste poskrbeli za ohladitev in to bo sploh pomembno v prihodnjih dneh. Tak se mi zdi, da bomo čez dan na otoku, zvečer pa na Lentu, ker se danes začne. To je.
10: Kunski plan, bravo. Ja.
9: No, vidiš. 26. junij, petek, torej najprej kafe, pol pa dalje tudi danes. Dobro jutro.

0: Linkin Park, What I've Done, ura je točno 20 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je 26. junij, počitnice uradno so, tako da Lenca lahko začne. In ja, na počitnice bo šel tudi toti reporter Milan in čez vso poletje najboljše iz zadnje sezone. Ampak najprej se spomnimo še ene od zgodb iz tega tedna, od srede, ko je bil zadnji šolski dan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je zadnji šolski dan, jaz sem pred eno od mariborskih osnovnih šol. Sami veseli obrazi so okoli mene, upravičeno, počitnice se praktično začenjajo danes. No, kako pa bi ocenili to šolsko leto, ki se danes zaključuje? Tukaj ob meni je ena od učiteljic. Dobar dan.
1: Profesorica, ja.
0: Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto.
1: Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Lahko se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo.
0: Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne?
1: Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni, to je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco.
0: In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne?
2: Ja, samo malo.
1: Ja, dober dan.
2: Fišer.
1: Ja, od Miheca ste?
2: Od Mihe, ja, ne Miheca.
1: Ja, prosim.
2: Ja, tu je zgleda napaka, spričevalo.
1: Napaka?
2: Ja, tri slovenščino, ma.
1: No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tak da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejs na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno učenec, to pa je res, ja.
2: Kaj na široko? Miha bi jala v knjige pisal. Kaj ste vi normalni? Kaj ste na široko davali? Na široko vi davajte, ki druge?
1: Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja.
2: Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj?
1: Vojna in mir nima veze s Cankarjem.
2: Primer sem dal.
1: Slabi primer.
2: To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščina.
1: No tudi matematiko imate večer.
2: Se gremo dalje, bolj jaz. Gremo jaz bolj dalje, onemo butlo, kaj matematiko, tu či. Odkar z njemo dal prek, ja, naravimo več za dobust kredita, emat. Tak je dobar matematiki. Kaj gledaš ti?
0: Nič, jaz sem prišel samo z radija.
1: Čute, jaz ne vem točno, kakaj je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana.
2: Tak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300, pa daš, to je matematika.
1: No, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne?
2: Vse bo rabo, pa kaj vi spavete, kak je on razgledan? Pa ne zdaj, za svojega sina preferiram, on ja zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske. Ko ne verjamem, da vi vete.
1: Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate.
2: Pet me bom naredite.
1: Ne morem mu jaz...
2: Miha, sem pridi.
1: Kada?
2: Sozice, tu bo ve, da popravi oceno.
1: Pa ne res, ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave.
2: Miha, povej, to mi, vi, oni, pa to, kaj, kak je slovnico? Tako pravilno govori, da me je sram v trgovino, z njimi iti.
0: No, v redu, to je bila še ena zgodba. Vesele počitnice, v bistvu vsem šolarkam in šolarjem. Uživajte, naj bodo nepozabne. Raziskoval sem to zgodbo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut prečesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija danes zjutraj, ko gremo, ceste?
2: Ni, nič.
0: Ni. Lepo.
2: Normalno je vse. Mislim, naj tako ostane, ne? Jaz upam, da bo, razen teh del na cesti, na Štajerske avtocesti, mimo Konic, ker se zabaše vedno. Ampak glede na to, da je, se bližajo poletne počitnice, ne, in to vse, in dopusti, upamo, da bo malo manj vsega. Tako da previdno na poti, pa seveda, če imate kako informacijo, 0800055.
0: Vreme vročo.
1: Vročo, pa sončno.
0: To je to, ne, za enkrat.
2: Kratko, da treba... imamo bolj danes na Jäger.
0: Pa, ja.
2: Nič ni pa vročo, je.
0: Tako da morate res paziti na se, je pa res, da je normalno, da danes ni neke gužve na cestah, ker pametni so tak, ne, vezani do puzeli. Mi smo pa tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jäger ga celo nima, poglej.
1: Ja.
0: Sveda se, ker on ima tak vmes, ne, da se ja še bolj vidi. Ne, ker ti imaš med prazniki, kaki dan fališ, se niti ne opazi, če pa greš ti glasno. Ja. Ni noben, ne, takrat.
1: Tak moraš biti
0: ja,
1: na polno do vse.
0: Da pokažeš.
1: Tako.
0: Dan državnosti, kak smo ga preživeli, kaj?
1: Fajn, lepo.
2: Super.
1: Jaz sem z mojo drago smo šla zjutraj na kolo za zdravo telo.
0: Fajn.
1: Ja.
0: Dnevi, ko so prek 33-34 stopin, so najboljši za...
1: Zjutraj, že ob 7 smo štartali, tako da smo naredila en krok do Maribora, pa pol na kavico, do tasta, pa tašče, pa nazaj.
0: Lepo.
1: Zvečer pa sem se kulturno dejstvoval. Bil sem na simfoničnem stampedu. Preden kar koli poveš, dve glavni... kulturni avtoriteti totega radija sva se udeležila včerajšnjega koncerta.
0: Naj organem, ti pa medvar.
1: Ne,
2: ti ja, pa regent.
1: Ne, jaz pa direktor, kaj?
2: Ja.
0: No,
2: lepo.
1: Super je bilo. Res vrhunski koncert. Bravo Pubeci, bravo Louis Cage Percussions, pa simfonični orkester SNG Maribor. Tak uro pa 15 dolg koncert, ampak vrhunski, res vrhunski.
0: Lepo. A na tebe so v Zagrebu videli?
2: Ja, jaz sem slovenski kulturni praznik preživela.
0: Ne, državni našem... praznik.
2: Državnik pa, pardon.
0: Dan državnosti.
2: Zgoda je, daj mi mir. Preživela pri sosednjih Hrvatih, jo.
1: Sosednjih Hrvatih.
0: Ja. Dobro, da nisi pri hrvaški diaspori, ja, na Norveškem.
2: V Zagrebu, ja.
0: Lepo. Tako. Jaz bom pa samo tak rekel, mi smo državni, oziroma dan državnosti, izkoristili, da globinsko očistimo stanovanje, lepo. Oziroma
2: o,
0: življenje se mi je še zdelo popovdne. Tako da ja, upam, da ste vredo, verjamem, da ste vredo in da bomo skupaj še en ta vroč dan odkljukali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
3: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
2: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Festival Ripanonia 2026. Od 24. do 28. junija u Križevcih pri Ljutomeru.
1: Tam kjer bistri potom žubori.
0: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifica in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
5: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
6: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino? Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Vabljeni na

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Minuta če šesto je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Gradnja centra Rotovž se bliža koncu, kar obeležuje poletna fotografska razstava na glavnem trgu, ki prikazuje napredek enega največjih kulturnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Novi kompleks bo združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo, mestni kino ter dodatne prostore, kot so kavarna, učilnice in igralnice. Obiskovalci lahko prek nove spletne strani sodelujejo pri oblikovanju prihodnjega programa in podajo svoje predloge za vsebine. Projekt vreden skoraj 40 milijonov evrov je večinoma financiran z evropskimi in državnimi sredstvi, natančen datum odprtja pa še ni določen. Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je ustanovila društvo in pridobila status pravne osebe. Kot poudarja predsednik Mitja Krapše, bodo tako lahko učinkovite sodelovali v postopkih in po potrebi sprožili tudi pravne postopke. Društvo opozarja na nevzdržne prometne razmere ob Ormoški cesti in uspuhli ter zahteva hitrejše ukrepe za zmanjšanje tranzitnega tovornega prometa in napoveduje upravni spor za zaustavitev mednarodnega tranzitnega prometa skozi naselje. Evropska komisija pa meni, da bi morali za storitve v oblaku ponudnikov Amazona in Microsofta veljati strožji konkurenčni ukrepi zaradi njunega močnega vpliva na evropski trg. Čeprav podjetji ne dosegata vseh predpisanih pragov glede števila uporabnikov, jo Brusel obravnava kot ključna posrednika med podjetji in njihovimi strankami. Amazon in Microsoft temu nasprotujeta, končna odločitev Evropske komisije pa bo pričakovana do sredine novembra.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Aktualno stanje na cestah pa danes zjutraj brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite. 0800 10 55.
7: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
8: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
7: Bogato opremljen. Omejena serija.
8: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
3: Vreme pa lepo jasno danes, v tem trenutku okoli 19 stopinj, tudi čez vikend lepo jasno vreme, temperature se bodo pa uspele okoli 34 stopinj Celzija.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je Toto jutro. Tako 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En dobrodošli, petek 26. junija, kaj imamo danes tu? Predvsem se bomo pogovarjali o tem, da se danes začne teden, ko je Maribor najlepši festival.
1: Tako je.
0: Yes. In vsaj v prvi polovici je napovedano lepo vreme, morda čez dan prevroče, ampak zvečer bo vseeno malo popustilo. Ne?
1: Hvala Bogu.
0: Ja.
2: Veš kaj, ko je festival Lent tudi prevroče, samo da ni dežel.
1: Samo da ne dol gre, točno.
2: Ja.
0: Samo da ne dol gre,
1: tako
0: se reče. In danes bomo ob 8 v totem studiu gostili direktorja Narodnega doma, pride Vladimir Rukavina Gogo, tradicionalno na prvi dan festivala, da se malo pomenimo. Krups Kofi Kraš tekma je bila, Brazilija je premagala Škotsko 3-0 in danes gre eden od ta trenutek verjetno najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj ven, k nekomu, ki ste pravilno, od vas, ki ste pravilno napovedali. Tokrat je bilo več točnih napovedi. In tudi to imamo danes jutraj. Ne vem sicer, zdaj, kaj to s temi nekimi matičkovimi raziskavami.
1: Kaj ne veš?
0: Bomo preskočili.
1: Seveda ne bomo.
0: Seveda, da ne.
1: Seveda, da ne.
0: Petek je skoraj nemogoče vprašanje. Jeger, danes dobiš pred poletjem še zadnji žrebel, verjetno.
2: Ja, ne bomo naprej govorili, ne? Zadnji
1: ja, zmagal bom.
2: Skočila mimo studija, pa sem...
0: Slučajno zmagala, ne?
2: Ne,
0: nisem. Točno nisi.
1: O, kam bi dala še zmaga? Zato pa vodi za tri. Za tri, ne? Ja, za tri.
2: Ne vem, jaz sem se zgubila, ker sem zdaj mes malo manjkala.
0: Za pet.
1: Kaj?
0: Ja.
1: Nič ni za
2: ne,
1: pet.
2: Pet pa
1: za
2: ne.
1: Tri je bilo za
0: pet
1: tri.
0: Je. Pet je, ker je pet še šesto, ne?
1: No. Ha, se nema več.
0: In pa seveda tudi hudi hiti, lepo, da ste tudi danes tukaj, gremo skupaj v to petkovo jutro, na dan, ko se začne festival. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ela Langley, Choosing Texas, idealno, če ste ravno kar sedlali konja, da se jutranjo ježo po perimetru. Svetovno prvenstvo v fuzbalu, včeraj je bil še en dan in presenečenje dneva oziroma večera, da je Ekvador nažgal Nemčijo 2-1.
1: Ja, in jaz ne edini napovedal tak rezultat, mislim ne točnega, ampak zmago Ekvadorja v naših internih
0: na svetu.
1: Ja, v naših internih stavah, ja, ampak verjetno za tega, ker sem se zmotil.
2: Jaz mislim, da nemškega selektorja bo en dan kap, ne, v igrišču, ker kak je pa ta živčen.
0: Ja, no, kak te ne bi bil.
1: Ja.
0: To ni bilo planirano, ne, in po mojem so, veš, potem spodaj, ker Nemci si svojo spodno sobo tudi verjetno sabo pripeljejo, ne?
1: Verjetno.
0: Zaporedne. Bog ve, kako jo danes počivali eni. Slovno koščena obala je pričakovano premagala Curaçao 2-0, Nizozemska, Tunizija 3-1, Japonska, Švedska 1-1, to so bile tekme po noči. Danes je zagotovo prvi in najzanimivejši obračun Norveška-Francija v devetih. Škoda, da bomo samo gledali na obvestila, ne, ker se bomo na dubiozo na glavnem odru pripravljali.
1: Bo, taj.
0: Taj, da, ampak, glej, je pa tak fajn, ne, ta termin, vseeno moraš v slabem tudi dobro gledati, oziroma ta urnik svetovnega prvenstva. Recimo, ko prideš domov, ob 2 zjutraj, lahko gledaš Zelenortski otok iz Saudska Arabija.
2: Pozabil si že, bo ja Turčija, ZDA 3-2.
0: Ja, pardon, ja, seveda, in Paragvaj, Avstralija, tudi tekma, ki se je končala. Še veš, ta rezultat mogoče?
2: Katera?
0: Paragvaj, Avstralija.
2: Paragvaj, Avstralija, 0-0.
0: No, bravo. Vidiš.
2: Kak znam brat, ne, z Googla, pa kaj si ti, no.
0: Ja, pa super. Glej, pomembno je, da se vse malo pogovarjamo o tem, da ne pozabimo, ker realno, dajmo si nalite res čistega vina, do zdaj pa zdaj gre skupinski del res počasih koncu.
1: Ja.
0: Koliko je bilo pa res zanimivih tekem?
2: Ja.
1: Ne dosti.
2: Še.
0: To ti pravim, da se moraš na momente, se moraš prav siliti. Ne, glej, rad imaš to, rad imaš futbol, svetovno prvenstvo, daj, imaš to.
1: Ja.
0: Tak pač je na
2: zdaj
0: momente.
2: Zdaj bo zdaj prišlo, ne, ko je konec skupinskega dela.
0: Zdaj pa se bo začelo, zares.
2: Bo začelo, ja,
0: da se treba se najprej pač skozi gosto ščavje prežvečiti.
1: Da prideš do lepe jase.
0: Tako v življenju, ne, kjer te čakajo sloni na zadnjih tacah. Pa.
2: Ja.
0: Domišlija, ni bilo treba iti v tej smeri, Dejan, hvala ti. Drugače, sta videla onega navijača od Demokratične republike Kongo.
1: Bo samo stoji.
2: Ko je trdi, samo res je.
1: Trdi, ko je.
0: Ja. Pri Kongo so znani, da si enega trdega sabo nosijo vedno. Ja, drugače ne morajo
2: špilati.
0: Da je trdi.
2: Če pa čisto pri miru celo tekmo.
0: Celo tekmo.
2: Ja, pa no, vidiš, trdi je.
0: Ok, tako, bi samo rekel, da pač zdaj še treba stisniti, no, do konca tega tedna, v bistvu traja skupinski del, pol pa se končno začne pravi fuzbal tudi na svetovnem prvenstvu. 16.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobrodošli ta petek, ko se začne lentje.

0: tako 10 minut pred pol sedmo. Kje ste, pirati? Danes se začne festival Lent 2026.
1: Yes.
0: Najbolj piratski festival.
2: A ja? Nisi zamešal slučajno s kakimi tamotskimi.
0: Lahko smo, kaj hočemo, veš, kaj hočem reči. In zagotovo se bodo, če ne drugače, očetje katerega od dni v Art Campu v parku, kdaj veš, ko se menijo, čuješ, kak pa s tabo doma ravna Edem, ko bodo otroci imeli seveda vse čudovite animacije. Art Camp ena od zvest festivala Len zagotovo in kaj imamo letos, nam je povedal producent Art Campa Mišel Vogrinec.
3: Srčno spet vabljeni v park, mestni park, vsak dan od petka do nedelje, cel dan akcija, delavnice, raznolike, od rokodelcev do zmajarjev, do tehnikov, do naravoslovcev, do zeliščarjev, do vsega. Karkoli vas zanima, zagotovo boste našli v parku kaj zanimivega zase, boste ustvarjali, raziskovali. Hkrati pa tudi seveda vabljeni na naš oder Triglav, kjer je vsako jutro dopoldan ob 10.30 in potem ob 7. zvečer vrhunski koncerti, super koncerti, začnemo z drugim. Špila, pa Juri Muri v Afriki pride, pa konzervatorij ima tri koncerte, tudi Trkaj pride z repki, pa Joe's, Murat, vse plesne šole, Soki, tudi Maribum Afriki, policijski orkester. Delavnice pa vsak dan, od 9. zjutraj, nekatere, ostale se pričnejo ob 10. do 1. Še popovdne potem, od 4. popovdne do 8. zvečer.
0: Poln program, torej tudi za najmlajše.
2: Pa to je tudi najbolj temperaturno ugodno prizorišče festivala Lent.
0: Ja, res je, ker je senca.
2: Ja, in je fajn.
0: Če ne bojo seveda spet kakšne težave zaradi, se veš, koreninskih sistemov. In pa še ena stvar, ki jo je treba izpostaviti, 20 let praznuje tudi stand-up Lent. Tako razlaga Slavko Škorc.
4: Po 20 letih stand-up komedije na festivalu Lent verjamemo, da publika že dobro ve, kaj vse jih pričaka pri nas. Za vsak primer pa imamo razstavo 20 let stand-upa na Lentu, kjer bodo lahko gledalci pogledali vse, kar je bilo v preteklosti izvedenega pri nas. Za tiste, ki pa prihajajo na nov program, absolutno vedno dober Vid Valič. Opozoriti moramo na srbske mojstre komedije, ki prihajajo naslednji dan in za vse tiste, ki imajo radi več kot stand-up komedijo, torej da se še tudi kaj naučijo, ob tem, da se nasmijo Aleksandr Zadev, Penzi, če ni treba kaj dosti govoriti. Odlični večeri stand-uperske klasike, slovenskih izvajalcev, absolutno vabimo na angliški večer in pa stand-up od Triglava do Vardarja, malo bomo doktorirali iz stand-up komedije, ki pa nekako vrhunec pred zadnji večer, ko bomo 20 let na Lentu izvedli kar precej presenečen za publiko zelo bogat program. Stand-up vsak večer v Vetrinskem ob 21.00.
0: Evo, hvala lepa, Slavko.
1: Lično.
0: Lepo je vse povedal, ne?
1: Ja.
0: Zelo ne stand-upersko, bom rekel, ne? Ko bi se zdaj še vleklo, pa vleklo, pa bi čakali, ki je zdaj? Ki je zdaj vic? Ki je? Tak da ja, danes se začne čist zares teden, ko je Maribor najlepši. 6 pred pol sedmo je že. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: taksi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
7: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416 409. Vabljeni.
9: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v stranki Resnica še odločajo. Slovenski upokojenci bodo 30. junija skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, za katerega bo država namenila več kot 175 milijonov evrov. Višina dodatka pa bo odvisna od zneska pokojnine in bo znašala od 160 do 470 evrov. Balkan pa se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo. Na Hrvaškem vrhunec pričakujejo v ponedeljek, ko bi se lahko temperature dvignile do 39 stopinj.
1: Stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
0: 19 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj tudi v Šentilju in Ljutomeru, vreme danes pa lepo jasno, do 33 stopinj, lepo bo tudi za vikend, v soboto 34, v nedeljo do 35 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dobro jutro. Toti radio.
3: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
5: Dobri dve minuti čez pol sedmo. Želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Danes je petek, 26. juni. Ta datum smo čakali. Ne morem verjeti, ko smo se začeli prvič resneje pogovarjati o lento, smo se menili, še več kot mesec ni je.
6: Ja.
0: Zdaj pa je tukaj.
5: Tak, fuf, kot se reče. Ja. Ampak fajn. Tak, da danes se začne in danes ni več izgovorov. Seveda pa podrobneje, naj še enkrat povem, danes ob osmih, ko pride v toti studio tudi direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina Gogo. Tudi to ne zamuditi. Mes pa ogromno toti hudih hitov, pa neke raziskave, en delo spet.
6: Ja.
5: Da ne morem verjeti.
0: Kaj en jasni del.
5: Okay.

0: Freddie Mercury, Living on my own, ure 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Si pripravljen, Matiček?
2: Absolutno.
1: Vprašanje, če smo mi.
0: Ok.
3: Matičkove raziskave.
4: Dobro jutro iz redakcije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
0: ja, super,
4: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
0: To in ljudje najbolj rabijo, res je.
4: Absolutno rabijo.
0: Ti,
4: absolutno mi rabijo.
0: Pa sploh.
4: Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem, moje drage sodelavce, vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
1: Yes.
4: Da mi pove, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
1: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se Matičkove že enkrat nehajo sne.
4: Dovolj. Saša.
5: Greš ti kaj na morje letos?
4: Grem.
5: Kam?
4: Na Hrvaško.
5: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal Matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
4: Marko.
6: Dve ideji. Da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da največ Matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukine Matičkove, pa tebe odpustim.
5: Razbi radio.
4: Andrej.
7: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsaki dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa... Ti me pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne? Gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z Matičkovim. V četrtek smo utrujeni, z mantra sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem. Dobro, daj mi sendvič.
4: Mislim.
0: Ja, kaj si si sam iskal to?
4: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tako da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
8: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo Matičkovih več.
4: Ana.
1: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz Matičkove, to pa bi lahko ukinili.
4: Ne, ne bom. Matej.
9: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kak ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej Matičkove.
4: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
9: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več Matičkovih.
4: Direktor.
10: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, Toti TV, tako da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da Matičkove ukinemo.
4: Pa zakaj bi Matičkove ukinili?
10: Ali pa če jih nove vodijo.
0: Glej, sam si, sam si.
4: Nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
0: Da bi ohrano lepo navado, pa tu pa tam pozabo na Matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo Matičkovi. Ojo. Ema.
1: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tudi ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati Matičkove.
4: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine?
8: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
0: Meni?
8: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več Matičkovi. Hvala, ide ven.
0: Si razumel, zdaj končno?
4: Ja, da, Matičkove bojo. Prej sem rekel posebneži. Kaj posebneži? Svinje.
1: Hvala, kolega.
11: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: 13 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še ena zanimiva stvar in posebna stvar v našem mestu bo danes. Ne samo, da se začne festival Lent. Danes tudi zares praznuje 95. rojstni dan, najbolj, ne bom rekel razopit, ampak pozitivno, če že,
2: tako.
0: Torej, ta godba napihala v našem mestu, kot pošta.
1: Oh.
0: Jeger, ti kot dolgoletni član razno raznih pleh muzik,
2: ja.
0: Ali je tak, če te k pošti povabijo, je isto, kot da bi te Zahovič klical za Maribor?
2: Je, ne? Ja, mislim, orkester, pihalni orkester pošte je na tem našem območju, širšem območju, ne samo v Mariboru, ja. Največji taki orkester, ki ima tudi amaterske člane, ampak ima pa ogromno tudi takih, ki so končali ali srednjo glasbeno, še večje pa takih skončano akademijo. Tak da.
1: Ja. Šolan.
2: Ja.
0: Šolani.
2: Profesionalno jedro, ali kak se ne ti.
0: Ja, bravo. No, in seveda, temu primerno, veš, neko rečejo, tak, se mi zdi, da je postalo sinonim za pihalno godbo, oziroma godbo na pihala pleh muziko po domače, ja, če rečeš, kljuj, kaj ti pri pošti špilaš, ne?
2: Ja.
0: Zdaj se spet bo pošta v jutro špilala, to ne. Tak je, ne?
2: Ja, glej.
0: In to so si zaslužili z dolgoletnim 95-letnim delom in ustvarjanjem. In mi smo govorili z dirigentom Aleksandrom Čončom in predsednico orkestra Urško Sancin. Ampak Aleksandra sem moral najprej vprašati, ker sumim, da je bobnarček vedno ta, s kom je največ dela v takem bendu.
3: Največ dela je s predsednico, malo hecam, bo zdaj, če največ dela pa je v bistvu s flautami, ne? To je vštimati težko, ne? To je, ponavadi so tri v orkestru, tak, maksimalno štiri flautistke zaposlene. Pri ljubiteljskem orkestru je pa res tak, vsaka druga igra flauto, ne? Punce, kaj bo če druga igra tako po flauto, ne? In res poprije nekih 10-12 flautistk in pa jih imaš v dveh vrstah, se posedijo, ne? In to, da intonacija ne trpi, da ne, ljudje jih zvija, ko poslušajo, jih treba to vštimati, ne? In to traja dolgo in s tem je največ dela, bom rekel, no.
2: Veš, kak štimaš pet flautistk?
0: Tak da štiri domov posleš.
2: Tako je.
1: Pa daj, kak ste.
0: Pardon. Samo dosti sem se družil tudi jaz, takimi, ki pleh muziki špilajo. Ampak ja, malo smo bolj vprašali, veš, kaj je to 95 let. Tu je en toliko enih anekdot verjetno.
4: Nekaj let nazaj, ko smo bili na gostovanju v Slavoniji, na Hrvaškem, naš dirigent je imel intervju za lokalno televizijo in na lokalni televiziji so kazali te posnetke, intervjuje, mi pa čemo zajtrk, čakamo, kdaj bomo mi na vrsti, pa nas ni bilo, ne. Zdaj pa zakaj, bo pa Alex povedal.
3: Jaz ne znam Hrvaško, nič, ne. Na prvo vprašanje sem še nekako zastopal, sem ga tudi malo povedal, malo bolj posvoje, ne, ker jaz sem povedal malo slovensko Hrvaško, kljub temu ne znam Hrvaškega, ker nisem imel do takrat, da je vrijeme čas, ne, in mene so vprašali, kako pa je vrijeme za ta festival, ne, kot smislo, kak nam ugaja ta čas festivala, ne, pa začem, ja, nije kiše, super, je sunce, sveti, tako, koli tako je, za tem intervjujem sem šel v pekarno, pa sem rekel, jedno sirovo molim, pa bo me ena rekla, brej, tiho boječe, ne znaš Hrvaško, ker sirova pomeni srova, štručko, se niso sirovo zet, ne.
1: O, moj bog, to je moj človek, veš, samo to bom rekel.
0: Ja, res je. Ja. Hvala Bogu, da so tukaj, so bom rekel, ne. Ampak ne, res so vrhunski kut pošta in zdaj, ko je 95, to je res častitljiva obletnica, predsednica Urška Sancin, kaj vse se pripravlja ob tej častitljivi obletnici?
4: To je res tak, res zavidljiv jubilej. Smo se odločili, da bomo pripravili en večji projekt v obliki slavnostnega koncerta z imenom Calling All Dawns. V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v tri dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu in dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja, se pravi dan, noč in pa zoro, dneva in potem življenja, pač analogija na to cikličnost. Koncert se bo zgodil v gledališču, torej v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, 26. šestega ob 7:30 zvečer, da vljudno vabljeni. Nekaj kart je še na voljo.
0: No, evo. In to je res en tak jubilej in res ena taka kulturna inštitucija v našem mestu, tako da res čestitamo in čez 5 let, ko bo 100, pa se ne vem. Ne?
2: Kaj?
0: Do takrat smo tudi Hrvaško
1: znali. Ja, zdaj se ne?
0: Ne, ampak res iskrene čestitke, ker, ker da bi še naprej kot pošta bil pojem, kar se pleh muzike, tako Slovenije in širše tiče.

0: έχει 30.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ko spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti?
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
11: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celsku.

0: podatkom Sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
6: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
5: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Ura je 7.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji je prejšnji teden potekala preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, v okviru katere je policija po vsej državi izvajala poostrene kontrole voznikov. V več kot 11.000 preizkusih so pri 258 voznikih ugotovili prisotnost alkohola, pri 36 pa prisotnost drog, zaradi česar so 12 oseb pridržali in 217 voznikom začasno odzeli vozniško dovoljenje. Akcija, ki jo vodi javna agencija za varnost prometa, je namenjena zmanjševanju vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi, saj ta še vedno predstavlja enega glavnih vzrokov za hude prometne nesreče v Sloveniji. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Pobudam, ki jo je premier poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti, predvideva zgodnejše vključevanje podpisnic sporazuma v pripravo zakonodaje, še preden bi o njej odločala vlada. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v Ligi narodov po napetem obračunu s 3-2 premagala Bolgarijo in dosegla peto zmago v tekmovanju ter drugo pred domačimi navijači. Čeprav so imeli Slovenci precej težav z bolgarskim servisom, so z učinkovitim blokom in podporo s tribun v odločilnih trenutkih preobrnili potek tekme.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Stanje na cestah ostaja brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 08 10 55.
12: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
13: Italko Pitak.
8: 21 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 21 stopinj tudi v Pernici in Ivancih. Danes ves dan lepo jasno vreme, do 33 bomo imeli. Jutri in v nedeljo se bodo temperature dvignile do 35 stopinj Celzija, vse skozi pa lepo jasno vreme.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka.
15: Točka varnosti na vaših poteh.
16: Dobro jutro. Toti radio.
17: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
18: 3 minute čez 7, želimo dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: Petek 26. juni, zdaj se še da. Ja. Malo bom pa spet. Se treba noč zapirati, zato da se malo nabere moči, ker danes se začne lenči zares.
8: Da zdaj še odprite, pa zluftajte, pol pa dol zaprite, pa nič ne delati, da bomo zvečer, ko se začne vse skupaj, da bomo perajt.
18: To ima še plan.
8: Ja, seveda,
19: da kar dol navodila, ne?
8: Da bomo frišni.
18: Lepo.
8: Ja, za prvi dan festivala moramo biti spočiti.
18: Da bomo frišni. Veš, kaj se je reklo, ne, so brižli, pa so bili frišni, ne? To se v različnih krajih različno razume, ker samo da veš, upozarjam. Jaz se mimo grede še naprej na eni misiji in to je, da tudi či zares nov hit od skupina Alo Stari uradno naredim za hit poletja 2026.
8: Res?
18: Ja. Taka lepa pesem od tebi.

0: Robin Beckinsale, legendarna First Time, 10:07. Skoraj nemogoče vprašanje, petek je. Kljub temu, da so počitnice, v petkih še naprej, bitka.
1: Mislim, da si zdaj tako rekel, ne?
0: Pred poletjem se bo, ja, ne boj, mesarsko klanje v enem literarnem delu, ne? Ja. Ki ga trpi Bogi Jeger.
2: Nič ne bom rekel, boš, samo pravilni odgovor bom.
0: Zgleda, da boš to sezono skoraj nemogočega vprašanja pa zaključil. Za deficit, ne, zagotovo ga bo zaključil z deficitom.
2: Ja, ni, pač nekdo mora zmaga, se ni hudega. Ja,
0: pač je to Ana, že vse skozi.
2: Ni vse skozi, kako vse skozi, absolutno ne drži.
0: Okay. Torej, tudi danes je vprašanje z ene statistike iz Evropske unije in tudi danes, seveda to zapademo Slovenke in Slovenci, tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
3: Ali pač.
0: Lepo. Okay, danes je ena iz trgovine.
1: Jeger, oprosti, ampak jaz sem doma.
0: Po tej študiji tretjina vseh, dobra tretjina vseh, še enkrat, to je VU, torej velja tudi ja. Pri nas, dobra tretjina vseh to počne, ko je v trgovini, pa nobenega ni zraven. Veš, ko pogledaš, levo desno ni nikjer nobenega, sam
1: čaka,
0: si.
1: Čakaj, zdaj stoj, dajmo.
0: Ja, dajmo, ja.
2: In potem kaj?
0: Ja.
2: Probaš grost.
1: Ja, proba, nekaj, jaz zihar.
0: Ne, ni ne? To. Tretjina vseh dela to v trgovini, ko ni nobenega zraven.
1: Čakaj, z dotičnim izdelkom?
0: Nisem rekel z izdelkom. Češlja.
1: Ni z izdelkom. Kaj dela? pa da je, gar.
2: Ja, kaj, pač proba.
1: Pa
2: fuj. A dela kaj s telesom svojim?
0: Zakaj bi dajal namige? Mislim, neposredno, neposredno.
2: Prdne.
1: Čekaj, ti si prav ogladen, ko imaš ogladen me, petek, imaš.
2: Čak, stoj, no, gre malo z prstekom v nos.
0: Ok, naj samo povem, da zdaj bo vse o sebi povedal, Jega
2: ne,
0: sebi
2: pa
0: bojo
2: ni
0: prepovedali.
2: Ne,
1: če vidite Jegra samega sredi marketa,
2: ne? Absolutno, to ne drži, samo pač najprej probam s takimi brezeznimi, včasih to celo pomaga.
0: Če bi probal z neko malo bolj kompetentno. Torej, tretjina vseh v trgovini, ko ni nikogar okoli dela to.
2: Si poješ, žvižga.
0: Ne, ne poješ. Ne,
2: kaj pa?
0: Ne, žvižga.
1: Dajmo, no, pa ni tjenega poskusa, še nisem imela.
2: Ja, ne vem, kaj čakaš.
0: Res je.
2: A je povezano z izdelkom?
0: Ne, sprašuj me.
1: Zakaj ne bi pri zadnjem enkrat mi dva tebe nekaj?
0: Ne.
2: Kaj delajo? Škaj lahko se delajo? Ne vem, se grejo dirke z ne, vozički.
0: Nic se ne dirka, nic se ne skače, nič ni, ne. Tretjina vseh...
1: Vračajo izdelke nazaj na police?
0: Ne. Tretjina to dela, ko vidijo, da ni nobenega zraven. Imajo občutek,
1: voha, so... povoha.
0: Ne.
1: Nekaj.
0: Ne.
1: Hrano, mislim, okay,
2: proba na, povoha na.
0: Kaj se predata?
1: Ne, pa kaj za to hitro, če smo začeli pa, komaj?
0: Hitro, res na prdne. Minute.
1: Pa ne, ni no to, da žir.
0: Verjetno jih več kot tretjina, zato je pač tretjina dela to, no. Kaj vsak še en poskus, ker drugače bo to predolgo trajalo?
1: Si sešteva, koliko ima...
0: Ana, razočarala si.
1: Ja, res, jo samo sebe tudi, če to je kar nekaj.
0: Celi liniji. Jeger,
1: si bo zadnji, to zmislo spet.
0: Zadnji poskus.
2: Nijam ga, daj.
0: Predaš se.
2: Ja.
0: Predaš
1: smo,
0: se
1: imela
0: pred
1: poletjem. Ekstra malo časa.
2: Ampak ekstra dobre ideje, ne?
0: Ja, res je. Pravilno odgovor je, da se tretjina vseh v trgovini, ko so sami... Se menijo sami sabo oziroma glasno sebi komentirajo. Se ne meniš sam sabo?
1: Ne.
0: Jaz pa zgledate sem v tej tretjini. Jaz se včasih menim, pa pozabim, da nisem sam.

0: 10 minut pred pol osmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo.
2: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Počasi se zaključuje to posebno popotovanje, ki smo ga imeli priložnost spremljati.
3: Kar posebno.
0: Mm. Sašo je torej imel dober namen, pa pol šel mimo kazina, pa pol karto prodal, postal škod vmes. Bog ve, kaj še vse, tako da zadnji caj, da se to, da gre ta eksperiment k koncu. Ne, Sašo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, to ti radio. Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Nogomet ima svojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljen nas ima z Robertom iz strani škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da se ima sigurno udeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nama škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjere pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilati, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoraj brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi narežeš ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj go vejo dupo. Fajn se mejte.
0: Hvala ti, Sašo.
1: Wow.
0: Da to, greš na tekmo, postaneš škot v Ameriki in greš prek Istanbula nazaj domov.
3: Lepo, ne?
0: Lepo, to še bo.
3: Internacionalen.
0: Ker nekaj zanimivih zgodb, ki se še niso odvile v etro, bom rekel tako, še verjetno sledi, ampak ja, svetovno prvenstvo v nogometu malo drugače. Hvala, Sašo.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj. Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
4: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
3: Kazino, igralni salon As, Radenci. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
7: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Karba MGE, moja okna.
9: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
8: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
12: Slušni aparati, Audio BM.
13: Nein! Nein!
14: Delajte raje doma. Transpak.si.
15: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
16: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
18: Minuta čez pol osmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zaradi vročinskega vala opozarja, da morajo delodajalci zagotoviti varne delovne razmere in sprejeti ukrepe za zaščito zaposlenih pred visokimi temperaturami, delavci pa morajo upoštevati predpisana navodila. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih. Apple pa je zvišal cene svojih računalnikov, tablic in nekaterih drugih izdelkov, pri čemer je kot razlog navedel strmo naraščujoče stroške polnilnika in prostora za shranjevanje, ki jih je sprožil razvoj umetne inteligence.
20: Jaz bi tu samo dodala Samsung Forever.
15: Ja.
20: Kar se pa cest tiče. Ja, mislim, imajte drago, vi, če imate denar.
15: Se ni problema.
20: Mi imamo ja, kvaliteto ti... za malo cene.
15: Ja, ful je cene, res je cene.
21: Ja, ni,
15: tu pa A in B.
20: Okvarjeno vozilo.
15: Ja, že imam več kot 3 leta, pa še vedno.
19: Tudi midva. Ja,
20: midva imama že za 4.
15: Okej, te pa zdaj ceno, pauza.
19: Ja, tako.
15: Koliko sta dala za telefon?
20: Ne vem, ker mi ga je muž kupil.
15: Kaj se pa te meniš? Ti sploh govoriti ne bi smela nič, ne? Ni bilo tak velike razlike, samo toliko.
19: Glej. Je bila.
20: To ta debata, lako gre zdaj v anale, kot se reče. Tako, dajmo ceste. Na izvozu Maribor Sever iz smeri Maribora je okvarjeno vozilo, premete tam oviran. Nekaj res zelo malega gneče, pa tudi od Domžal proti Ljubljani, ampak dolžina tega zastoja 1,5 km. Previdno za volanom, po predpisih seveda, če imate še kakšno informacijo s poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Temperature počasi raste, v tem trenutku imamo 22 stopinj, danes lepo jasno sončno vreme, do 33 bomo imeli, tudi vikend bo lep in topel do 35 stopinj, napovedujejo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8, Tine sicer danes manjka, yes. Ker je v oni skupini pametnih.
1: Ja,
0: si malo podaljšali. Ampak to ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti. Ne?
1: Dobro, dobro.
0: In sicer danes je tako imenovani Moylan Arrow. Oziroma Moylanova puščica.
1: Ja.
0: Kaj je to?
1: Nimam pojma.
0: Nimaš pojma?
1: Ne.
0: Ko pogledaš v svojem avtu, v svoji lepi oranžni škodi, ne,
1: dobro.
0: Ko pogledaš na display,
1: ja.
0: Kjer imaš turnceler, pa hitrost, pa vse to, ja. Pokaže, koliko imaš bencina. Ne, in čaki. Zraven je čaki, znakec čaki. Za pumpo, ki je puščica.
1: Tako, vem, zakaj je ta puščica. Nisi še videla?
2: Kaj je znakec za pumpo?
1: On je znakec za,
2: za tank? Popri, ja, tako, na tank. Okay.
1: In zraven imaš eno malo puščico in tista puščica ti kaže smer, na kateri strani imaš kislo, oziroma kje imaš
2: viraca. Pa ne.
1: In temu ja. Se reče kak?
0: Ja, Moylanova puščica. To je bil en inženir.
2: To kaže.
0: Ja. Ja, to kaže. To
2: se
0: pomeni.
2: Na pamet očila, na kaj
0: strani.
2: Blondinka.
0: No, Moylan je bil en inženir pri Fordu
1: ja.
0: In je, to je bilo enkrat konec 80-ih, ko se je že verjetno 82-ič na robe postavil na tank šteli. Se mislil pa, zakaj za vraga nimamo mi to označeno, ki je to. In je šel in je rekel, ne, da jaz pa predlagam, da bi naredili tako malo puščico, da bi to vedno kazali.
1: Hvala lepa, Moylan.
0: In to so pri Fordu pol najprej naredili, pol so seveda vsi ostali kopirali, ker Moylan nikoli ni zaščitil te ideje, nikoli ni imel nič od tega, samo ko je pač šel pač konstruirati tam gor, ne, ko je zapustil ta planet, je pač lahko šel z mislijo, da se ta puščica imenuje po njem.
1: Bravo.
2: Sem bolj slabo promocijo naredil z tega. Ne? Ideja je izjemna, samo koliko ljudi to ve?
0: No, zdaj več.
1: No, zdaj jih absolutno več. Jaz tudi nisem vedel, jaz sem vedel, da je tam puščica, nisem vedel, da je to od gospoda Moylana. Ja. Da, hvala lepa.
0: Ne.
1: Cenim.
2: Ej, noro.
0: Tokrat ni bilo nič nesramnega, ali pa se nismo rabi za uhe držati.
1: Hvala, dejansko. Malo spremembe.
0: Vidiš.

0: 11 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Ja, zadnja je bila Škotska, Brazilija, napovedovali ste. Tokrat moramo reči v tem drugem krogu, drugem od petih krogov, za verjetno najbolj seksi kavni aparat trenutno tam zunaj, Krups Coffee Crush. Vas je več pravilno napovedalo v SMS-ih na 051-220-220. V prvem krogu je samo en pravilno napovedal.
3: Tako, takrat je bilo 4-2.
1: Ja, se je tudi bil rezultat tako presenetljiv.
0: Nenavaden rezultat je bil. Tokrat ni bil nenavaden rezultat, relativno pričakovano. Torej, 3-0 in 3-0 vas je reklo toliko, da sta Ana in Jeger danes jutraj žrebala in žrebala Sonjo. Halo, Sonja!
4: Halo, super!
0: Že veš, zakaj gre?
4: Ja, približno.
0: Ja, bravo, ja, pa nič, pa kar aplauzeka.
4: Hvala.
0: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska, Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
4: Ja, to velika sreča.
0: To je bilo tak nekako, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so ti Škoti?
4: To bi že skoraj moglo biti.
0: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to,
1: no pa to je.
0: Ja, torej ti si kar tak na blef napisala ali si analizirala, gledala pripravljalne tekme?
4: Ne, malo sreče pa malo moževe pomoči.
0: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakšen kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov, kaj je tvoja, pa kaj je tvoja, pa kaj je tvoja.
4: Je super.
0: Ja, z veseljem. Tokrat si imela tudi malo sreče zato, ker vas je malo več pravilno napovedalo 3-0 in sta Jeger in Ana žrebala in žrebala tebe.
4: Ja, super, najlepša hvala.
0: Lepo poletje z dobrim kafejem, hvala. Je vse lažje, pravijo, ne, Sonja?
4: Ja, definitivno.
0: In za tebe bo to zdaj še posebej držalo. Hvala ti.
4: Hvala vam.
0: Evo, pa je šel že drugi od petih. Tokrat Soni in zdaj naslednja Krups Coffee Crush tekma, katera je, to bomo objavili v ponedeljek zjutraj, kajti v nedeljo se zaključi skupinski del in ko bodo znani pari 16. finala, pa gremo
3: s tem noter.
0: Z novo rundo, kot se reče. Tako da se veselimo in še naprej velja, da pač svojo napoved do začetka Krups Coffee Crush tekme pošljete v SMS-u na 051-220-220. Vse informacije na totiradio.si.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Avtoškafar.
10: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: A je pravi?
17: Seveda.
16: Wow, pa trdi.
17: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
20: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
19: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
20: Vse za košnjo na spelec.at.
18: Dio. Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport zaradi vročinskega vala opozarja, da morajo delodajalci zagotoviti varne delovne razmere in sprejeti ukrepe za zaščito zaposlenih pred visokimi temperaturami, delavci pa morajo upoštevati predpisana navodila. Posebna pozornost je namenjena dejavnostim na prostem, kjer vročina predstavlja večje tveganje za zdravje.

0: Je. Ministrstvo je pripravilo tudi nov vodnik z usmeritvami za delo v vročini, med ključnimi ukrepi pa izpostavlja redne odmore, dostop do brezalkoholnih napitkov ter ustrezno zaščito pred soncem. Nova študija organizacije World Weather Attribution ugotavlja, da so podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, glavni razlog za izjemno intenziven vročinski val, ki trenutno zajema Evropo. Analiza kaže, da bi bile podnebne temperature pred desetletji bistveno nižje, takšen pojav pa bi bil pred približno 50 leti skoraj nemogoč. Raziskovalci so ob tem poudarili, da je letošnji vročinski val še izrazitejši od tistega iz leta 2003, ki je povzročil več 10 tisoč smrti po Evropi. NK Maribor pa je po prihodu Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča na mesto športnega direktorja oziroma trenerja objavil prvo okrepitev igralskega kadra. V kup se vrača Behar Feta, ki je v prejšnji sezoni uspešno igral za Aluminij, kjer je z 10 zadetki in 3 asistencami pomembno prispeval k pokalnemu naslovu in uvrstitvi kluba v Evropo. Z Mariborom je podpisal pogodbo do leta 2029.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Pa še aktualno stanje iz naših cest. Predmet na vozišču zdaj ovira promet na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet v smeri proti Šentilju in sicer na izvozu Maribor-Sever. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Domžale, drugih posebnosti pa ni. Naj tako ostane, če naletite vseeno še na kakšno, nič osem nič, 10-5-5.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Če vreme pogledamo, 24 stopin v tem trenutku v Mariboru, 24 stopin tudi Cankova in Vurberk. Danes lepo jasno vreme, vročo bo 33 stopin, pravijo žgečo tudi jutri in v nedeljo, ko bo celo do 35 stopin.
6: Ja, se pravi, pač not bit, ne?
0: Pod klimo,
6: pa zvečer vun, pa zvečer vun, ko je len.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: jutro.
1: 8:03, ok, zdaj pa je res že tako daleč, da se lahko menimo, festival Lenti je dejansko tukaj. Danes se začne čez slabo uro že v Art Campu, pa pol tak dalje, vse informacije o programu seveda na spletni strani festivala Lent pri nas na Totem Radiu in čez dobre 3 minutke, ko bo tukaj direktor Narodnega doma Vladimir Kavina Gogo, tradicionalno, da tudi na tak način Lent odpremo čisto zares.

0: 6 minut čez 8 in kot obljubljeno na dan, ko se začenja čisto zares naš festival Lent, teden, ko je Maribor najlepši tukaj, narodni oče oziroma direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Gogo, Gogo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, poslušalkam, poslušalcem, tudi tebi.
0: Tak si poln energije, tako kot ja. Se spodobi.
1: Se
0: se... Ja, ja, ja.
1: Torej, tako v parku rečemo, gibčen, prožen, vsega zmožnega.
0: Res je. Verjetno še pred Jupijem, ampak...
1: Jupija ni bilo, ne?
0: Ne, ne, absolutno. Ampak v zelo zanimivi majici, ja, ki jo pa je obleče še enkrat na leto samo.
1: Jo, to pa je majica, ki so me naredili otroci na otroškem lentu leta 98.
0: Daj si, no.
1: In takrat, in taka kača se vi okoli, na roko so narisali 77, menda je kamera, se vidi.
0: Ja, ja, ja, lepa
1: no,
0: je, ja. Ja,
1: no, naredili so jo otroci in takrat je tista gosenica imela zadnje leto 2018, torej tu so se zeznili, zdaj gre še naprej, mogoče mi bojo novo naredili, ampak res, meni ljuba, kultna majica, darilo otrok in res jo z veseljem obleče.
0: Absolutno in je ena posebna simbolika tudi o tem, ker na nek način se z otroci vse začne, pa tudi na nek način, ne bom rekel, da konča, ne, ampak ko zrastejo, pridejo novi in tudi to je en tak leitmotiv, se mi zdi zdaj. Ne.
1: No, torej in tisti, ki so bili otroci 98-ega, ja. Imajo zdaj že krepko svoje otroke.
0: Ja, ja, se to, če so bili pridni, pa so delali. Ja. Festival Lent 2026, Gogo, že v štartu, jaz sem... to je pač nekak ta moja mantra, ko smo se pogovarjali veliko o tem našem festivalu, da veš, da je festival dober, če si že na začetku jezen, ker ne boš mogel vse videti, ker se ti mogoče kdaj kaj prekriva.
1: To je zadalašč.
0: Ja, se vem, se to delate. Ja. Se hvala vam, ne? Ne, ampak ja, program je super tudi letos. Ne?
1: Jaz mislim, da je, potrudili smo se maksimalno, treba pa vedeti, da so poletele cene bendov v nebo. Torej. Mm. In če zdaj gledamo današnji koncert Dubioza, ne gre več kot 2500 ljudi na ta, žal, premali trg, torej, ja. In ogromno jih bo ostalo zunaj. Po drugi strani je pa težko narediti za 2500 ljudi, torej pripeljati bende res, da bi bilo to finančno vzdržno, da bi se pokrilo, se ne želimo nobenega profita, tako da, ja, to je težava. Ampak ravno zaradi tega pa imamo še ne vem koliko drugih prizorič po mestu, ki laufajo seveda simultano ob tem in dokler so v mestu vsa prizorišča polna, torej dokler sedeža ne moreš biti, jaz mislim, da smo na pravi poti.
0: Ja, absolutno, da ste in zdaj je mislim, tokenih zgodb je znotraj tega našega festivala, toliko festivalov, znotraj festivala seveda tu je jasno, da ta osnova za vse, kar je folk art, ne, potem meni zelo ljuba Ana Desetnica.
1: 30-ta že letos, torej nastala je v Mariboru in 3 leta je bila v Mariboru, šele potem je šla v Ljutomer, vse to je Ljutomer, L-J registracija, ne?
2: Ja. Ja.
1: Torej šele potem so šli, zaradi tega so bili Desetnica. 20 je že stand-up.
0: Ja, tudi to je bil, v bistvu na nek način se je tu orala ledina, ne, ker se je tudi na nek način stand-up takrat začenjal v Sloveniji,
1: absolutno,
0: zares.
1: Absolutno.
0: In tudi tu ste bili na nek način vizionarji, ko ste vse te stvari pripravljali. In zdaj, ko pogledaš kot pač direktor, ne, na ta festival, kaka je tvoja, recimo, spremna beseda za vse, ki bomo hodili in prihajali?
1: Sreča naj vas spremlja, se in um vam je dan. Spremna beseda, ja. Ne, torej, seveda, tako kot vedno rečem, pa tudi ta najen razgovor bom zaključil, potem začnimo tudi to poletje na Lentu. No, jaz bom rekel še to poletje na
0: še
1: Lentu.
0: Še to, ampak, ja.
1: In...
0: Je bil sem opozorjen, da sicer je res, da... Ne, to, da grizeš, ker te dovolj dobro poznam, ampak da ne smemo pa dosti govoriti o tem, da je to tvoj zadnji Lent.
1: No, to je zadnji, na katerega pridem, sigurno ne.
0: Ne, to ne, seveda, absolutno
1: kot
0: ne.
1: Kot se kaže, pa mislim, da je seveda na koncu čas, da najverjetne, bom povedal do konca Lenta še.
0: Aha, boš povedal.
1: Ja.
3: Aha, ni še, okay. 100%.
1: Ja, torej ne, najverjetne seveda te bo je tako, ampak moramo še videti, podpisati.
0: Ampak ja, mimo tega, če, mislim, redko kdo ima, da lahko v našem mestu reče, okay, da je to pač neko življenjsko delo, ampak če pustimo samo Lent ob strani, koliko zgodb, koliko služb, koliko spominov, koliko ne nazadnje otrok, koliko parov, zvez, koliko vsega se je zgodilo zaradi ene ideje, ki si jo imel ti. Glej, Gogo, to pa je ena taka stvar, mimo katere ne moremo. Ne? In to
1: nikoli
0: je tudi
1: ne moremo reči, ne moremo reči za moje zasluge. Seveda so neke stvari, ampak veš, in to ni fraza. Prvi med enakimi, si drugače ne bi mogel piti z njimi po mestu.
0: Ja, cej, bi sam hodil, pa bi klijali čudaka. Ja, pa pol prej sledi se.
1: Mate, kaki euro.
0: Kako je euro, mogoče. Ja, ja. Ampak ne, Gogo, ti moraš vedeti, da si sem ne brez neke nepotrebne patetike, zdaj govorimo samo o dejstvih, pač si del, zavedno del zgodovine našega mesta. In ti. In to, glej, to moramo povedati, jaz se upravičujem, ampak nisem hotel, zdaj te v neugoden položaj spravljati.
1: Sej, hvala lepa. Pa sej bo še marsikaj zadelati na koncu koncu. Ne vem.
0: Seveda, da bo.
1: Da vaš bivši bor ne bo na koga nažgal, mogoče gre za župana. Tako bi šlo še.
0: Ja, ne vem, postavi se vrsto.
1: Kec, veš, da ni šanse tisači.
0: Ja. Ne, ampak či zares je pa festival Len ta, ki se torej letos, bom rekel tak, še nekak bolj, ne vem, to je bilo eno vprašanje, ki se mi vse skozi nekak pojavlja v mislih. Se mi zdi, da letos vse skup nekak malo bolj, pa ne vem zakaj.
1: Ne, ljudje so se verjetno veselili. Poglej, imamo neko svet je v Božji materi, torej na koncu. Ja. In ljudje si želijo nekaj prijetnega. In to je to, kar smo mi že zdavnaj gotovili in skušamo. Dati ljudem nekaj, kar rabijo, pa niti ne vejo, da to rabijo. In zaradi tega je verjetno nekaj v njih seveda tlelo. Tu puno glavo imamo politike. Ja. Tega butastega Trumpa. Ne vem, kaj posod se nekaj dogaja. In tu je pa zdaj fajn in svet pripeljemo sem. Maribor bo kozmopolitski in ljudje so se navadili, vejo, da je v tem času fajn. Tako da verjetno to pričakovanje je seveda takšno. Po drugi strani pa si upam trditi, torej sponzori so nam pomagali, zgleda, da ne bomo pušli. Ja, če še dežja ne bo in uspeli smo finančno pokriti, kar je pa po drugi strani moja glavna naloga, zaradi tega, ker kdo je to videl, torej na koncu zapraviti, pa ne imeti potem zaplačati račune. Tega nismo nikoli naredili. No. In zaradi tega, to smo hotel reči, se upam po ta program podpisati. Letos je program dober. Na koncu vse za drugo leto niti več ne vem, kaj bi dal na glavni odr, ker one stvari so pravzaprav predrage, ne zaradi drugega. Ampak, ja, pa še ena stvar mogoče okoli tega, ko si me vprašal, ne. Torej, v vsakem primeru moj mandat neha 13. oktober prihodnje leto. In to ni konec leta. Se pravi, naj grem, naredim super program, zapravim, pol pa en drugi plačuje to.
0: To je nesramno.
1: Skregano z mano, tako da.
0: Mi imamo izraz za to v Mariboru, to bi bilo pizdunsko, ne? Ampak tega pa pač.
1: Ja, res je, ne. To se ne dela enostavno.
0: Gogo je naš gost danes zjutraj v Lentu, ki se začenja danes, debatiramo, nadaljujemo, takoj potem.

0: 17 minut čez 8 v tem studiu Vladimir Rukavina Gogo, na dan, ko se začenja festival Lent 2026. Gogo, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj se začenja še enkrat ta teden neprespanih noči. Ne?
1: Zdaj se že začelo, včeraj smo imeli prvi koncert. Ja. Pa tu imamo torej, bivše in bodoče direktore Evropske prestolnice kulture, ki pridejo sem gledati, kaj mi delamo, ki bojo pogledali naš inovativni bi-koncept, to je v soboto ob dveh v sodnem stolpu, torej vsi vabljeni je odprto, brezplačno, no in to pomeni, da se bomo dali prežaklat maherjem od drugot, pa da vidimo, če delamo vredo ali ne. Mi tak vemo, da vredo, ja, vredo delamo, samo ne smemo tega povedati, tako da naj drugi povedo.
0: Ampak ne, se vsako leto naš festival dobi številne nagrade.
1: Res je, res je.
0: Vsako leto praktično.
1: No, ampak pri bi konceptu pa gre za nekaj drugega. Torej,
0: no,
1: vsako bi koncept je, sva, šli smo na čebele. Od čebel se učimo na koncu, od oproševanja, skrb za roj in tako naprej in tako naprej. In kaj dela naš festival za razliko od drugih?
0: Oproševanje.
1: Yes, absolutno.
0: Dobro.
1: In kaj dela naš festival za razliko od drugih? Torej, nagovarja probleme današnjega časa, o tem smo se prej ravno pogovarjali. Mm. Od migracij, problemov, torej manjšin do tega, kaj počnejo recimo ženskam in tako še in še bi lahko okolje, vse te stvari nagovarjamo. Torej, ne samo, da damo neki odr, na katerem špilajo, pa se derajo dol, ne, ampak razmišljamo res o vseh teh stvarih in ta bi koncept je objavljen na naši domači strani. Malo resnosti, idite, čitajte.
0: In morda da to eno drugo dimenzijo doživljanja festivala absolutno, potem, ne?
1: Absolutno, absolutno.
0: Wow.
1: IFA, Svetovno združenje festivalov, je to že pripoznalo, tako da zdaj upam, da bo tudi direktorji Evropskih prestolnic kulture, bivši in bodoči, tudi to pripoznali, ker potem upam, mogoče še Maribor pripoznal.
0: Ne bi držal sape direktno, ampak se veš, ne, ja. Težko je biti prerok v domačem Zvedam. Kraju, pravzaprav najtežje.
1: Ponoma jasno.
0: In vse fajn, ne, ker tudi vse skozi to me zanima, ne, kak opažate v zadnjih letih, ko govorimo, ker vedno se je govorilo o tem, da se premalo oglašujemo zunaj, premalo ljudi pripeljemo iz tujine, premalo iz Avstrije, premalo iz Hrvaške, kak recimo opažamo na tem področju?
1: Ja, torej problem je, mi komaj konec koncev skrpamo, da lahko plačamo programe, seveda te stopnice, ki jih prodamo, torej to ne pomeni, da bi toliko več stopnic na koncu mi prodali, res pa je, da bi lahko prišlo v mesto še dosti več ljudi. Pozna se, verjetno bomo danes naprej videli, da jih seveda bo več. Dosti boljše sodelujemo Zavoda za turizm, kot smo. Podpirajo nas neprimerno bolj, ampak jaz še vedno mislim, da bi morali od tu do Graca, pa proti Celovcu, 500 tavžin ljudi je v tem bazenu, da bi jih morali nas rad, da pridejo sem jest, pit, se veseliti in tak. Ker Maribor je v tem cajtu res najlepši.
0: Res je.
1: Tako da, tu bi bilo pa treba še investirati. Verjamem, da. Oni nimajo dovolj denarja, torej na koncu konca. Mi ga absolutno nimamo, ampak tu še vidim rezerve.
0: Evo. In to je morda izziv tudi za prihodnje festivale. Tudi zdi se, da je zdaj ta format kot je, da kar stoji. Bili so lenti, ki so trajali dlje, bili so lenti, ki so bili bolj skoncentrirani geografsko.
1: Hvala Bogu, da nam je takrat Fišter denar vzel, ker ne vem več, kako bi sfinancirali. Zdaj 17 dni, pa kaj snimamo? Ne, pa hvala Bogu, da nam je takrat vzel plavajoče odar, on ga je prvi vzel takrat. Ne? Potem ga pa nam je lepega vrnil, torej, takega, kot ga ni bilo še. Tak da, zdaj ga pa zopet več nič.
0: Ja, to je morda edino to, kar pač res pogrešamo.
1: Ja, to je moja bolečina na koncu. Tega, ker mesto Maribor pa Bregenc, dva plavajoča odrasta bila, torej na koncu, sploh v Evropi, kar jaz vem. Vsako mesto ima trg, kamor postavi odr, pa se gre festival, ampak nismo bili na Dravi. Torej, to je nekaj drugačnega. Zaradi tega se je splačalo priti v Maribor. Zdaj neki kolegi, moji tujci prijo, pa kaj nimate plavajočega odra? Veš, tako, te pa že dolgo nisi bil tu, potem, ne, ker ga že pač žal, kar nekaj let nimamo. Ne.
0: Ja, in s tem plavajočim je seveda povezana tudi tista tvoja zgodba o Labodjem jezeru in Labodih, ne, ki so se mi oprpeli.
1: To skos lapam, torej na koncu. Ja. Ne morem drugače. Predstavljaj si, idi gor na tribune, polno je vse, taki mesec velikanski je mater. In potem gledaš dol in oni tam plešajo male balerine. Na bodi pa pridejo, pa se čudijo, pa tako gledajo. Fantastično, perfektno je
0: bilo. Ja, pa tak sperutko, ne bi mi to tako naredili. Ok, Gogo, seveda je, kot smo rekli, program na voljo. Jaz veliko vstopnic je bilo že prodanih za številne preditve, ki so že razprodane. Smo veseli, da je tako začenči oziroma na čelu z današnjo dubiozo na glavnem odru. Tako da, če kaj želimo je, da bo ta lent še enkrat več legendaren, kar ne dvomimo, ker ne na zadnje, festival smo ljudje, ne samo program. Program je lahko kaki češ, ne, točno, pomembni smo ljudje. Ne.
1: Veselim se danes, prijatelj, ker oni so naši prijatelji, kako čago so nam after naredili enkrat vsemi sobi. So,
0: resno?
1: Po mizah, pa to jaz, to je najboljše. Zekira pa je čevape prinesla, tako da je bilo super. No, ampak, poglej, kaj so naredili zdaj na koncu. Himna, ne?
0: Yeah.
1: I am from Bosnia, take me to America, vsi to pojejo, vsi poznajo, torej, malo res prave zvezde v tem.
0: Ja, absolutno. In...
1: pa jutri, Laibach je ravno tako.
0: Ja, nisem mislil reči.
1: Če hodijo, če bojo prišli ljudje gledati stare Laibache, so se fej zezdni, to je nekaj čisto novega.
0: Je, zopet, je. Tako. Ker je to ena taka fluidna, ta noje sloveniše kunst, ki kar raste in vse skozi, ampak Laibach so tudi en od kulturnih in glasbenih dejstev. Ne samo Slovenije, ampak Evrope. In ogromno je teh imen svetovnih zvezd, ki so tudi letos tukaj pri nas, tako da Gogo, pa lepa še enkrat za čudovit program, ki ste ga pripravili in kak pravimo, naj se poletje začne na Lentu.
1: Da, pričnimo tudi to poletje na Lentu.
0: Tako. Ja. Vladimir Rukavina Gogo je bil naš gost. Hvala. Daj, in se vidimo na Lentu.
1: Čau.

0: And I'll write you...
1: Toti Maxi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču.
3: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
2: Kazino, igralni salon As, Radenci. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
10: Pol devetih je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Svet Evropske unije je zaradi nadaljevanja ruske agresije proti Ukrajini za eno leto do 31. julija podaljšal veljavnost sankcij proti Rusiji. Balkan se sooča z vse hujšim vročinskim valom, saj temperature iz dneva v dan naraščajo, do konca tedna oziroma do ponedeljka naj bi dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je v Ligi narodov po napetem obračunu s 3-2 premagala Bolgarijo in dosegla peto zmago v tekmovanje ter drugo pred domačimi navijači v Ljubljani.
12: Aktualno stanje na cestah, kuža je na vozišču in sicer na Štajerski avtocesti izjemno previdno v smeri proti Ljubljani, teka po vozišču med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa vseeno naletite še na kak radar zastoj ali oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55.
11: 25 stopinj v tem trenutku že v našem mestu, 25 stopinj tudi v Staršah in v Radencih. Vreme za vikend pa tudi danes lepo jasno sončno, temperature pa se bodo dvignile vse do 35 stopinj Celzija.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: dobro jutro. Tako, 3 minute čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Festival Lence danes začenja in moj skriti biser iz programa za danes.
1: Okay.
0: To je pač nova zgodba, ne, moj skriti biser.
1: Dobro, to je, kar imaš tudi tega.
0: Pazi, ob šestih v skritih dvoriščih na Vojašniškem trgu 6 danes Brano Jakubovič iz Dubioze predstavlja oziroma je tu en pogovor z njim na temo njegove knjige Moje Dubioze. Brano je seveda soustanovitelj in frontman zasedbe Dubioza kolektiv, tako da to je, ne, to bo enih anekdot in enih zgodb prežetih s tem pristnim balkanskim humorjem, to bo po mojem super.
1: Po moje tudi.
0: Tako pa super uvertura potem, da greš na koncert.
1: Dobro.
0: To je skriti biser?
1: Sodni stolp danes o 8:30, patetiko.
0: Ana?
2: Jaz čakam na naslednjo sredo, da se začne moj folk art ob 11. do povdne predstavitev folk art skupin vsak dan tukaj na Glavnem trgu. Okay. Tako da se veselim. Juj, jaz komaj čakam.
0: Ok. Dobro, mija mama že danes, ti pa pač te sredo.
2: Ja, ne, pa glej, pusti me.

0: generacije najbolj strokovnih, najbolj poglobljenih, najbolj relevantnih raziskav na svetu in seveda širše, ki vam vedno omogočijo, da malo pogledate za zaveso v ta čudovit svet totega radija,
1: ja, super,
0: ki pa je poln samih, milo rečeno, posebnežev.
1: To in ljudje najbolj rabijo, res je.
0: Absolutno rabijo.
1: Ti,
0: absolutno
1: mi
0: rabijo.
1: Pa sploh.
0: Ja, glej, rabimo. In ker gremo tudi v naši redakciji na počitnice in nas čez poletje ne bo, sem, moje drage sodelavce, vprašal tudi to. Anja, počitnice so se začele dobro, ne?
2: Yes.
0: Da mi pove, kaj si ti želiš, da bi se spremenilo tukaj pri nas na radiju po poletju?
2: Jaz si želim, da Frasa in Medvarja končno sprejmejo v prvi razred, da končno zapustita vrtec in pa druga stvar, da se matičkove že enkrat nehajo sliti.
0: Dovolj. Saša.
3: Greš ti kaj na morje letos?
0: Grem.
3: Kam?
0: Na Hrvaško.
3: Da bi tam ostal, pa bi tam snemal matičkove. Ali pa da jih tu več ne bi bilo.
0: Marko.
4: Dve ideji, da ti trofiš loto, pa zgineš od tu, kar pomeni, da največ matičkovih, ali pa da jaz trofim, kupim radio, ukine matičkove, pa tebe odpustim.
3: Razbi radio.
0: Andrej.
5: Ja, po poletju, ko se človek fajn na hrano navadi, je dobro, da bi me vsaki dan, ko prijem službo, ob dveh čakalo nekaj. Tako danes, evo, to naj bo zgled, to naj se da v anekse k pogodbam o zaposlitvi, drugače pa... Ti me je pa malo v mislih, ljudje smo starejši, ne? Gremo proti Abrahamu, eni že so prek in ne nas toliko gnjavi tudi jeseni dalje z matičkom. V četrtek smo utrujeni, z mantra sem v četrtek, ne da se mi slave volje sem. Dobro, naj mi sendvič.
0: Mislim.
1: Ja, kaj si sam iskal to?
0: Je nenormalno vprašanje, pričakujem normalne odgovore, dobim pa to, daj. Tomaš, počitnice so se začele, tako da me zanima, kaj bi si ti želel, da bi se spremenilo pri nas, ko se poletje konča?
6: Da je ti bil na borzi, pa da ne je bilo matičkovih več.
0: Ana.
7: Jaz pa si želim, da ne bi ti nikamor šel konec poletja, tako vsi ostali. Raz matičkove, to pa bi lahko ukinili.
0: Ne, ne bom. Matej.
8: Da bi me vsako jutro, ko pridem na radio, vsi čakali z objemi in da bi me vsako jutro vprašal, Matej, kak ti lahko pomagam, lahko naredim kaj namesto tebe in seveda, da bi še bile naprej matičkove.
0: Hvala lepa, končno nekdo, bravo!
8: Ne, oprosti, slaba šala, da ne bi bilo več matičkovih.
0: Direktor.
9: Ja, 1.9. bomo tudi televizija, toti TV, tak da v povezavi s tem in z mojimi osebnimi željami si želim 10 novih sodelavk in pa da matičkove ukinemo.
0: Pa zakaj bi matičkove ukinili?
9: Ali pa če jih nove vodijo.
1: Glej,
0: nisem si sam. Dejan, počitnice so se začele, daj mi zdaj ti povej, kaj si najbolj želiš, da bi se tu pri nas spremenilo po poletju?
1: Da bi ohranil lepo navado, pa tu pa tam pozabil na matičkove, tako si. To je prvo, drugo, kar je, jaz se veselim, ko pridem nazaj, da absolutno imam pol spet leto dni, predno me bo gnjavo z morsko hrano spet, pa da ne je bilo matičkovi.
0: Bojo. Ema.
10: Verjetno, da klima crkne in da bo končno toplo, tudi ker je vedno mrzlo. A ja, in Dejan je rekel, da nehamo snimati matičkove.
0: Na, nehamo snimati, pa kaj kdo, kaj je z vami, kaj govorite? Tine!
6: Da bi ti plačo znižali končno iz 700.
0: Meni!
6: Tebi, ja. Zato, da lahko še mi ostali tudi kaj jemo, pa da ne je bilo več matičkovi. Hvala, ide ven.
1: Si razumel, zdaj končno?
0: Ja, da, matičkove bojo. Prej sem rekel posebnež. Kaj posebnež? Svinje.
11: Hvala, kolega.
12: Jutro je lepše, če smo skupaj. Vi, Dejan, Ana in Jeger. In to ti hudi hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: No, keď tu gledam neko raziskavo, tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Ko mate, no ko ma čakam, da babi doma povem, ona bo mene p***ala.

0: 4 minute pred 9 so še zadnjič, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In od zdaj naprej samo še dober dan, pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje. In odštevamo do začetka festivala Lent, ki se praktično čez 4 minute v Art Campu tudi zares začne.
2: In tam je super, tam je senca, tam so otroške delavnice.
1: Tako da jegra odslej po 9 najdete v mestnem parku.
2: Ne, to ne, ampak bom pa šel.
1: Seveda, ja, pa to sem zdaj rekla.
2: Ne sam.
0: Tako da uživajte, danes se začne teden, ko je Maribor res najlepši in se vidimo na Lentu. Pa lep petek in pazite na se, sploh sredi dneva.
3: Toti Max.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik? Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več, pelji bolje.
7: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
10: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarstvo. Izdelki iz prašičja prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
11: Ko pa ti? Treniraš? Še si nek redi za poletje?
12: Malo se še moram formu spraviti, veš?
11: Ja, te pa hode. Greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe je pomarančno kožo, adijo. Gremo?
13: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
14: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
15: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
16: Radijska mreža, to ti radi.

0: ura in 9.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Na otoku ljubezni Vižakovcih bo jutri ob 14. uri ob Linu na reki Muri potekala uradna predstavitev na novo ustanovljenega razpršenega muzeja mlinov Slovenije in Madžarske. Gre za edinstveno pobudo na programskem čezmejnem območju programa Interreg Slovenija-Madžarska, ki povezuje

0: mine z namenom ohranjanja kulturne dediščine, krepitve sodelovanja ter skupne promocije mlinarstva. V razpršeni muzej mlinov Slovenije Madžarske je vključenih 13 mlinov iz Slovenije in Madžarske. Njihov skupni cilj je povečati prepoznavnost mlinarske dediščine, spodbuditi zanimanje javnosti za to pomembno področje kulturne zgodovine ter k mlinom privabiti čim več obiskovalcev. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije, policijske uprave Maribor, pa so na podlagi prijave FURS zaključili s preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe iz območja Ptuja. Na okrožno državno tožilstvo, ki je usmerilo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. členu. Zoper tri odgovorne osebe družbe v času decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varno zaposlenih. Osumljeni so v navedenem obdobju sicer davčnemu organu predložili obračune rekov, obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali, in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je poplačevala druge obveznosti. Z navedenim je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294 tisoč evrov. Za ravnateljico osnovne šole Bogojina pa je bila imenovana Teja Koračin. To je potrdil svet zavoda tamkajšnje osnovne šole. Koračinova še nima izpita za ravnatelja, opraviti ga mora v enem letu po imenovanju. Funkcijo bo prevzela z novim šolskim letom.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, in gremo zdaj na ceste. Sporočate o delovni zapori pred Lendavo. In tam tudi policisti, tak da pazljivo. In če vidite kakšne spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno, do cilja.
3: Italko, ki maliga!
1: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko, pitak.
0: Pogledamo zdaj temperaturam, vroča bo danes, 24 že imamo v Ljutomeru, 22 je v tem trenutku v Ormožu, 26 pa v Murski Soboti in tudi v Apačah. Danes bo jasno, vroča do 37 stopinj. Jutri prav tako sončno, še nekoliko bolj vroča do 38 stopinj Celzija. Tak da samo razmišljamo v teh dneh, kako se ohladimo in osvežimo.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In še enkrat lepo pozdravljeni. 3 minutke so čas 9. Petek je že danes pred nami, vikend. Še malo stisnemo, sicer pa že večina šolarjev uživa na počitnicah. Tak je tudi treba. Veliko, veliko vsega lepega vam seveda želimo. No, v tem trenutku, ko so se pričele počitnice, za nekatere tudi dopusti, pa je veliko dogodkov pri nas. Res imate kam zaiti, ne? In šli bomo tudi malo športat s Klinko v tejle urici. Še pred 10. smo že v Gornji Radgoni. Ostanite z nami med totimi najljepšimi hiti. Adele, Rolling in the Deep in pa Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Prijeten dan želimo.

0: obvestila.
1: Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7 in 15 uro vas bo na Trgu svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalne in sosednje društva ter zavodi ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta, sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo ponedeljek 29. junija tudi začasno zaprta cesta. Na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe popolna zapora bo veljala v času med 7 in 15. uro. Gre za cesto JP606881. No, hvala za razumevanje in vljudno seveda vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Jure občavnici v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zelo ugodno je z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Vabljeni ste na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebeborci. To pa bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebeborcih. Ob 18. uri se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Seborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in glasbi. Vabite občina Moravske Toplice in PGD Sebeborci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekije zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Da manj se včas tudi zato te najljubše hite, tukaj je Lorin in pa ta.

0: danas na vestnik.si.
1: Evo, danes boste lahko prebrali o novem živalskem vrtu, ki bo v Kamovcih vrata odprl jutri. Glavno vlogo v njem imajo opice, naši pa boste tudi kamele, alpake in želve. Živalski vrt vodi Teodor Cigan, ki je od malih nog navdušen nad živalmi, še posebej nad opicami. Pišemo pa tudi o negotovi situaciji pri lendavski nafti, ki bo v novi sezoni igrala v prvi slovenski ligi Telemach. Po dveh velikih kadrovskih spremembah, po kateri so lendavčani ostali brez dosedanjega trenerja Jožefa Božika, o odhodu resno razmišlja tudi najboljši strelec Amadej Maroša.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Sijela baba v balon in Toti Maxi, to je tisto, kar poslušate. V nadaljevanju prihaja pa še en odličen komad, ki ga sigurno poznate. Evo, malo bomo še migali z Eddie Grantom in pa Gimme Hope Joanna. Imate čas, da poiščete soplesalca, kajti kmalo dobite pesem v celoti, še prej bomo šli tudi k vremenu pa na ceste.
1: Toti Max.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ormož bo zaživel.
4: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
3: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživeti.
4: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
5: 1, 2, 3. V zeleno točko se mudi.
6: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
5: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
12: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti tokrat ni, v radarjih ne poročate, če gre se na daljšo pot, pa obvezno s sabo vzemite vodo in večkrat tudi se ustavite. Srečno pot vam želimo, če vidite spremembe, 0800 10 55. Poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer 25 imamo, 24 v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi, tudi v Gornjih Petrovcih, na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bo vroče do 36 stopinj.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Tako, dragi moji, zdaj sta 2 minutki čez pol deseto in čas je, da bomo športali s Klinko. V nadaljevanju se nam bo pridružila Kaja, ki bo povedala več o tem, kaj pravzaprav vam ponujajo jutri. Ostanite tu. Še prej pa Aerosmithi, I don't want to miss a thing in tukaj malo miganja z Eddie Grantom in pa Gimme Hope Joanna.

0: Razmiti so bili to in čas je, da gremo malo še na dogode, ki je pred nami jutri, športa je sklinko. V Gornjo Radgono gremo, z nami je Kaja Rihterič. Kaja, kaj vse se bo v sklopu dogodka športa je sklinko dogajalo?
1: Lepo pozdravljeni. Ja, na dogodku športa je sklinko nas čaka ogromno različnih stvari, od 7 različnih turnirjev, potem do brezplačnih vodenih vod, predstavitev športov, različne kulinarične ponudbe, različnih predstavitvenih stojnic, različnih atrakcij, tako da res je ogromno.
0: No, danes se lahko še prijavite tudi za različna tekmovanja, drugače pa kje se bo dogajalo?
1: Dogajalo se bo na Tešice Trate v Gornji Radgoni, torej na stadionu. Z dogodkom bomo pričeli ob 8 za jutranjo jogo, za vsem ostalim pa ob 9. Tukaj lahko tudi vse, ki pridejo na naš dobrodelni pohod, pozdravim, da smo pohod zaradi vremenskih razmer prestavili na 8 uro, kajti vemo, da se napoveduje zelo vroče vreme in bolj varno je, da pohodniki začnejo že ob 8. jutraj.
0: Evo tako, če potrebujete še kakšno informacijo, pa jo dobite na Facebooku Športaj s Klinko, tam je vse podrobno napisano, kdaj se bo kaj dogajalo in seveda mi vam želimo, da se imate s Klinko jutri lepo.

0: Τούτη Μάξι.
1: Τούτη Ραδιό.
2: Φόνικο in Gesso.
0: Was recita ne vol in stressa.
3: Io co Jessica, costa do ma open breast salatica. Pa ne gleda me tak žalostno, vej pa ti jo bom narezala.
4: Se sem vedla. Pa tikvice bi tudi imela. O, mladi krumpišek, ma že tudi. Eno tri mrkevce še mi kcoj daj.
3: Jo, ve pa komo pa te zdaj to skladaš? V plastične vrečke?
4: Jo, v toto bom dala še lato, v toto krumpiš, pa gledaj v toto luk, toto je za bučke.
3: Pa ne smiš ti plastične vrečke. Te pa to bi mogli dnog za stalno prepovedati tudi, no.
4: Ja, komo pa te naj? Se pa ne brem po mesti hoditi s cekron. Pa te vsi vidijo, kaj nasen. A veš kaj? Najboljše, ka lepo vsi k tebi pridemo, lepo direkt iz vrta odnesemo tvojo kuhjo, ti nam skuhaš, pa pospraviš, pa ne nucamo nobene plastične vrečke.
2: Foniko in Jason.

0: Faith Hill in Breathe, to je tisto, kar ste poslušali na Maxiju. In čas je, da v vašo družbo pride še malo italijanskih ritmov. Eros Ramazzotti bo poskrbel za to, zdaj so tu, že kmalo v celoti. Gremo prej preveriti, kaj je aktualno pri nas.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
5: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
4: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave. Pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev. Koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
5: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
4: 11. festival Repanonija.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža.
11: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
12: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
11: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
13: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartman, jaz sem z vami. V občini Ljutomer je bila podpisana pogodba za izgradnjo vodovodnega omrežja v Moravcih in Bučkovcih. Projekt zajema izgradnjo novega vodovodnega omrežja v naselju Moravci v dolžini 245 metrov ter delno rekonstrukcijo in novogradnjo vodovodnega omrežja v naselju Bučkovci v dolžini 758 metrov. Gradnja vodovodnega omrežja v naselju Moravci bo omogočila

0: Bila priključitev dveh stanovanjskih objektov na javno vodovodno omrežje. V naselju Bučkovci pa bodo v sklopu rekonstrukcije vodovodnega omrežja obnovljeni štirje obstoječi vodovodni priključki, prav tako pa bo gradnja vodovodnega omrežja omogočila priključitev štirih stanovanjskih objektov, ki še nimajo dostopa do javnega vodovodnega omrežja. Občinski svet občine Križevci pa je na junijski seji prvič zasedal v konferenčni dvorani v Termah Banovci. Svetniki so sprejeli sklep o sistematizaciji delovnih mest in o oblikovanju oddelkov vrtcu za šolsko leto 26-27. Na začetku šolskega leta bo delo organizirano v 8 polnih oddelkih, v drugem delu leta pa predvidoma v dodatnem polovičnem oddelku zaradi vpisov otrok med letom. Glede na normative lahko vrtec brez povečan sprejme do 136 otrok, ob soglasju občine za fleksibilni normativ pa do 146. In še tole, v prostorih Pomurskega sejma v Gornji Radgoni so predstavili rezultate mednarodnih ocenjevanj, ki so potekala pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Na 30. mednarodnem ocenjevanju sokov brez alkoholnih pijač in embaliranih vod je sodelovalo 34 podjetij iz Slovenije in Hrvaške. Članica komisije je povedala, da so nagradili veliko osvežilnih pijač, no šampion kakovosti pa je postal tudi rižev rastlinski napitek Plana Plus iz pomurskih mlekarn. Nagrade bodo podelili na sejmu Agra konec meseca avgusta. Že ga seveda čakamo.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo pa smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, pa to hitro povejte na 080-1055, srečno.
2: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
2: Bogato opremljen, omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer, vse v ponudbi na kia.si.
0: In gledamo zdaj še k temperaturam, najprej tokrat pa v Ljutomer, spet se je malo segrelo, 27 stopinj zdaj že imamo, 28 je v tem trenutku v Gederovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču, danes bo vroče do 36.
3: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, 6 minut je čez 10, ne, vedno ko govorimo o teh dneh o temperaturah, ko pravimo tam 36-37, samo vdahnemo, ne, oj, kam se bomo spet dali, v katero senco, v kateri bazen bomo skočili. Mi vas hladimo s totimi najljubšimi hiti, Aeros Ramazzotti in pa Adesso tu, verjamem, da bo pomagalo.

0: Atomiki ten so bileto in čas je, da gremo na soboške dneve, ki so že v teku. Včeraj je si Darta pripravila odlično vzdušje in nepozaben koncert, seveda tudi vse ostalo. No, danes boste lahko uživali vsi ljubitelji Tine Turner. Prihaja namreč The Magic of Tina Turner in Diva Turner. To bo danes ob 23. uri na glavnem odru v mestnem parku, no potem pa danes tudi Fat Horses ob 1. zjutraj in seveda še ob 20. odprti oder Larisa Kepe, 50 Fingers in Mina in Band. No, seveda še ostalo dogajanje, vse na soboških dnevih, no imamo pa tudi že pripravljeno program za jutri, kaj bo sledilo. Torej v sobotnem dnevu pa Brigita Prhavec.
1: No, potem sobota, dopoldne bo v središču mesta potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike, ki vsako leto privabi številne ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski in večerni program pa bo odprla predstava za družine, gre za klovnovsko predstavo. Na glavnem odru pa bodo nastopili mladi glasbeniki spet z letošnjega odprtega odra gledališča Park. S tem se bo začel glasbeni program, sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda I. in drugih ter enega največjih imen slovenske glasbene scene Jana Plestenjaka. Mislim, da teh dveh izvajalcev res ni treba predstavljati vašim poslušalkom in poslušalcem. Prav gotovo pa bodo, pa bosta to izjemna koncerta. Po teh dveh koncertih se bo festivalska sobota zaključila na Grajskem dvorišču z nastopom duhovitega primorskega glasbenika Smoltoka.
0: Evo, takole, slišali ste, danes pa torej Tina Turner ob 23. uri na glavnem odru v mestnem parku. V bistvu gre za The Magic of Tina Turner, no mi bomo pa sigurno danes potem poslušali tudi ta komad. Tina Turner in pa On Silent Wings na Totem Axiju.

Unbreak My Heart in pa Toni Braxton na Toto Maxiju, 3 minutke so do po 11. Danes smo 26. junija in to je tudi dan, ko pravimo, da je dan velikih sanj. Pravzaprav danes obeležujemo tisto, kar si vedno želite, mogoče ste že doživeli svoje sanje ali pa še boste. Skratka, dan velikih sanj je nekako pobuda namenjena odpravljanju ovir, spodbujanju raznolikosti, izboljšanju socialne mobilnosti, ustvarjanju boljšega in bolj vključujočega sveta, kjer se lahko pač vsak zastavi visoke cilje in tudi tako doseže svoje sanje. Mi seveda za vas držimo pesti, Toni Cetinski pa tudi, kad bi dal Bog.

0: City Max.
1: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako Vinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat Cityreja.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. Cityrej z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
11: Ži, ži, ži, ži.
12: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Gremo na ceste, normalno so prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, če vi vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5, hitro nas pokličite, mi povemo naprej, srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Vroče je že in vroče še bo. Zdaj zaenkrat imamo v Ljutomeru že 29 stopinj, tudi v Murski Soboti. V Lendavi, v Cerkvenjaku in na Kuzmi je 30, danes se bo segrelo do 36 stopinj, cel dan bo vroče.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
15: Ja, 4 minutke so čez pol enajsto in čas je nadaljevanje, da še malo pokukamo, kje se kaj dogaja, kam boste lahko šli tudi v prihodnjih dneh, tak da si malo označite na koledarju. To še projeski, srce nije kamen, še prej pa rock set in pa Wish I Could Fly.

tako Patrick Swayze in pa She's Like the Wind, na to Maxiju ste. 15 minut je do 11 in čas je, da malo gledamo še v prihodnjem tednu, kaj se bo dogajalo. Če ravno kar delate, recimo, kakšne načrte, kaj boste počeli v juliju, vas mi povabimo na 36. krumplovo noč v Lipo. 4. julija se bomo zabavali v športnem centru Lipa in tam bo že od 17. ure naprej veselo, napihljiva igrala bodo za otroke, bogat srečelov, DJ Miran bo skrbel za muziko, pa langaž bomo lahko poizkusili, tudi druga kulinarika bo oziroma drugi kulinarični izdelki in potem pridejo glavne zvezde Čuki, ki nam bodo polepšali torej 36. krumplovo noč, bo pa eno presenečenje tudi, Jože Potrebuješ bo zaigral na mizni tenis. Zdaj, s kom bo igral, bomo pa videli, no lahko se boste tudi kakšno minutko vi pomerili z njim. Vstopnine ne bo, skratka, vabljeni na 36. krumplovo noč, kjer je seveda zvezda langaž in pa tudi nastopajoči Čuki, pa seveda vsi vi, ki pridete, ne bo manjkal tudi koktejl bar, kot zdaj že kar nekaj let, skratka, vse bo pripravljeno samo za vas, na krumplovi noči bo tudi ekipa Totega Maxija, vabljeni že zdaj, da bomo skupaj plesali, kot bodo Čuki igrali, tudi rdečo mašno.

0: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
1: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
1: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
1: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Radijska mreža.
9: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Ura je 11.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: In z vami sem še vedno Nataša Hartmann-Adjej. Okrog 19. ure sledi danes še drug polet toplozračnih balonov. Pisani baloni so nebo nad prekmursko ravnico zavzeli že med 5. in pa 6. uro zjutraj. Piloti pa so imeli prvi cilj vzhodno od Murske Sobote, natančne v Noršincih. Drugi cilj je bil na letališču Murska Sobota, na to pa so se baloni usmerili v okolico do Kležovja, Vržeja in Ižakovec. Predvidoma okrog 19. ure se bodo baloni še enkrat danes dvignili v nebo. No, po prvem dnevu tekmovanja, ki so ga piloti opravljali na včerajšnji praznični dan in po 8 opravljenih nalogah, prva 3 mesta zasedajo piloti iz Avstrije, in sicer Andreja Simoner, Helmut Pötler in pa Thomas Kindermann. Na prvenstvu sodelujejo tudi slovenski piloti, 5 je Vito Rome, trenutno zaseda 4. mesto, Rado Švagel je 7, Jernej Bojanovič 9, Branko Ambrožič zaseda trenutno 14. mesto, Igor Centrih pa 23. Mi pa seveda držimo pesti, da bodo šli po lestvici navzgor. Na otoku Ljubezni v Ižakovcih pa bo jutri ob 14. uri ob mlinu na reki Muri potekala uradna predstavitev na novo ustanovljenega razpršenega muzeja mlinov Slovenije in Madžarske. Gre za edinstveno pobudo na programskem čezmejnem območju programa Interreg Slovenija-Madžarska, ki povezuje mline z namenom ohranjanja kulturne dediščine, krepitve sodelovanja ter skupne promocije mlinarstva. V razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske je vključenih 13 mlinov. Slovenski nogometni prvoligaš Mura pa je potrdil prihod prve poletne okrepitve. V črno-belem dresu bo do 30. junija 2028 igral 20-letni vezist Aljaž Zalaznik, na zadnji član Kopra. Prihod Zalaznika je komentiral tudi trener Mure Mitja Mrec, ki pravi, da se prihoda veselijo in da njegov prihod sovpada strategijo kluba, prav tako pa poseduje karakteristike, ki jih želijo videti pri igralcih, ki bodo okrepili moštvo Mure. Gre namreč za igralca, ki ima veliko potencijala, dokaz tega je tudi nedavni vpoklic v reprezentanco do 21. leta starosti.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: In smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tudi v tem trenutku ni. Pazljivo, kamorkoli greste, vroče je. Če greste na pot, sabo vzamite kakšno plastenko vode, večkrat se ustavi.

0: vmes in seveda srečno, varno do cilja. Vi pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In smo pri temperaturah, 31 stopin imamo v Ljutomeru, 32 je zdaj v Murski Soboti pa v Apačah, potem pa imamo še 31 v Gornji Petrovcih, v Beltincih, v Gornji Radgoni, v Veržeju, v Dobrovniku, vroče bo povsod po celem Pomurju do 36 stopin danes. Poiščite senco.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: 2 minuti sta čez 11. Ja, vroče je, vroč vikend pred nami, zato lahko že zdaj poiščete kakšno osvežitev, kam se boste podali malo na makar. Veliko vsega je pri nas, da se malo osvežite. Če drugo ne, imamo tote najljubše hite, Savage Garden in pa Truly Madly Deeply v nadaljevanju za prijeten petek.

Kenya, Only Time na Toto Maxiju. Mi malo gledamo v tej urici tudi, kaj se dogaja v tem vikendu, konec tedna, danes že pravzaprav. Vabljeni v Križovce pri Ljutomeru na Hipodrom, kjer se dogaja festival Repanonija in danes prihaja Zoran Predin Band. Vabljeni ste, vstopnine ni. Vedemo pa, ne, da ima odlične komade Zoran Predin. Verjamem, da marsikaterega tudi poznate. Ob 21. uri pridite danes v Križovce pri Ljutomeru na Hipodrom, ker bo tam Zoran Predin tudi najverjetneje zapel to pesem. In mentol bonbon.

No, ostajamo še malo na festivalu Repanonija, jutri prihaja Magnifico in še pred njim, oziroma v sklopu festivala Repanonija, tudi domačini Puni Hammer. In zdaj, da vas malo spomnimo, kakšno muziko igrajo, sigurno poznate Šamar.

Berlin in Take My Breath Away na Toto Maxiju ste. Zdaj je 7 minut do pol 12 in čas je, da vas malo spomnimo še na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki bo v Ljutomeru se pričel 8. julija. Gre za že 22. Grossmanov festival po vrsti. In seveda znamo že tudi, kakšne filme si bomo lahko letos ogledali. Recimo v sredo 8. julija Zlobni mrtveci gorijo ob 19. uri, potem pa tudi v četrtek recimo Nikoli po temi ali pa Svitanje, pa še v petek 10. julija tudi zanimiv program Kako posneti film Ugani ob 16. uri, pa recimo ob 17.30 Vse po planu snemanje akcijskega celovečerca v Sloveniji. In še veliko drugega bo tudi v soboto 11. julija Pošast za železno zaveso bo 18. v kinu na prostem na glavnem trgu in seveda še bo v tem sklopu dogajanja marsikaj. Mi vas bomo seveda na vse to tudi opozarjali in pripravili. Skratka, toliko da veste, prihaja torej Grossmanov festival že 22. po vrsti.

0: Audi Maxi.
1: Audi cool, športaj full, športaj s klinko.
2: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s klinko 2026.
1: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogometna

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Delmar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Evo, gledamo na ceste, te so normalno prevozne, kamorkoli greste previdno, vodo sabo, ker je vroče in ostaja vroče in pazite. Radar je na Pertoči pri Mlinu. Če vidite še kaj, 0800 10 55, srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Fajn se je že segrelo, imamo že čez 30, v Ljutomeru 31. 31 tudi v Murski Soboti, 33 že v tem trenutku, v Apačah pa 32, v Gederovcih, v Termah Banovci in v Turnišču. Že samo, ko govorim, mi je vroče, ne? Tak da, gremo v senco.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
14: Ja, ampak imamo mi to, ne? Pač poletje je vroče, če mora biti, mi se kladimo na različne načine. Eni tako, da se malo šlaufom poškropite, drugi namakate noge v lavore, eni imate doma bazen, drugi greste v Ljutomer, v Bursko Soboto, v Lendavo, še kam drugam se malo namočiti. No, mi pa imamo za to, da se kladimo na frekvencah Totega Maxija, Tote najljepše hite, Abba in pa Dancing Queen, tisto, kar poslušate zdaj.

0: Everybody Hurt ste poslušali na Toto Maxium, 18 minut je do 12.
1: Obvestila.
0: Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16.6. občina Ljutomer poziva občane, ki jim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi spada prihodka, da nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obrazce je možno dobiti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgore navedenem sklepu. Obrazec za oceno škode danete na uradni spletni strani občine Ljutomer, možno jih je v času uradnih ur dvigniti tudi v spremni pisarni občine Ljutomer. Četljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno četrtka 9. julija 2026. Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7 in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalne in sosednja društva ter zavodi in pa tudi kmetje in predelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo ponedeljek 29. junija začasno zaprta cesta JP606881 na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vabljeni. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Juri Obšavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani. Krajevna oziroma kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo od bukova drva dolžine 25, 33 ali pa 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Vabljeni ste na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebejborci, ki bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebejborcih. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Sebejborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in glasbi. Vabite občina Moravske Toplice in PGD Sebejborci. Občina Moravske Toplice in občinska športna zveza Moravske Toplice pa vabita tudi na 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. Pridružite se jim v nedeljo 28. junija ob 10. uri, prijave so že od 8. naprej, družinski maraton lahko penjete 10 km, mali maraton 22 ali veliki 44 km. Vsi, ki plačajo štatnino, dobite spominsko majico in malico. Za dodatne informacije Branko Recek 041-389-905, 041-389-905. 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedež podjetja Nemčevce 1D v BTC Murska Sobota.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo še to ponudbo. Podjetje Autorah vas vabi v Ljutomer in Mursko Soboto. Imajo med drugim tudi Ford Grand C-Max 1,5 RDC Style letnik 2017 in pa Kia Sportage 1,6 RDI letnik 2020. Vabljeni ste za še kakšno informacijo, da jih obiščete podjetje Autorah v Ljutomeru po Murski Soboti. Autocenter Ormož pa vabi tudi prav tako z veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, med drugim tudi Renault Master L3 H2, podaljšana kabina letnik 2023 in pa Renault Megane Conquest letnik 2021. Informacije na 02-741-6409. Torej 02-741-6409. Mi pa imamo tudi ponudbo totih najljubših hitov. Tukaj Srebrna krila, Ja nisem kockar.

0: Tako je, dragi moji, zdaj čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten petek naprej, uživajte čez vikend, hladite se s prijetno senco, pa seveda obiščite čim več dogodkov, veliko jih je tukaj pri nas doma, tako da vam ni treba nikamor iti. Mi pa vas vabimo tudi, da poslušate še nadaljevanje Jason in Paniko. Srečno, do ponedeljka!
1: Paniko in Jason.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
0: Jako, Jessica, ko ste doma opet brez šalatike? Pa ne gledaj me tako žalostno, vej, pa ti jo bom narejzala.
3: Se sem vedla. Pa tikvice bi tudi imela. O, mladi krumpišek, pa že tudi. Eno, tri mrkevce še mi kcoj daj.
0: Ja, ve pa komu pa te zdaj to skladaš? V plastične vrečke?
3: Ja, v toto bom dala še lato, v toto krumpiš, pa gledaj, v toto luk, toto je za bučke.
0: Pa ne smiš ti plastične vrečke. Te pa to bi mogli idnog za stalno prepovedati tudi, no.
3: Ja, komu pa te naj? Se pa ne brem po mesti hoditi s cekron, pa te vsi vidijo, kaj nasen. A veš kaj, najboljše, ka lepo vsi k tebi pridemo, lepo direkt iz vrta odnesemo tvojo kuhjo, ti nam skuhaš, pa pospraviš, pa ne nucamo nobene plastične vrečke.

0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke.
0: Toti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in

0: prenavljate, potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti.
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
6: A je pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura 12.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Narodnem domu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov. V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor, brezplačno parkiranje pa bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnim avtobusom. Vsaka festival vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovnica na vseh linijah mestnega potniškega prometa. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Zoran Stevanović, predsednik stranke, je poudaril, da bodo to odločitev sprejeli organi stranke. Spomnimo, vabilo k partnerstvu je premier Janez Janša po oblikovanju vlade poslal parlamentarnim strankam in tudi poslancema narodnih skupnosti. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmerje v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so v četrtek sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za eno leto in sicer do 31. julija 2027.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
1: Poglejmo še na ceste, Anja.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, policijska kontrola pa je na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Sveta Trojica. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še

0: Kak radar, uviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
1: Si videl tekmo?
2: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
1: To je pa zadetek.
2: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
3: In še vreme, 32 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj, v tem trenutku Črešnjevec ob Dravi 30 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo pravijo, da bo jasno vreme in še topleje bo do 35 stopinj nekje.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Toti hici. Fras in med vršal.
3: 3 minute čez 12, Anja in Tomaž sva tukaj.
0: No.
3: Lepo zdrav.
0: Zdravo.
3: No, vidiš, ne, malo moramo po klimi že krehat. Ne?
0: Ja, vidiš.
3: Sicer pa lepo zdrav vsem, ki ste prav tako kot mi dva v službi na ta petek.
0: Ja, lepo zdrav.

0: Izvrstni Queenie in A Kind of Magic na tem radiju 11 čez 12 je ura. Anja in Marko sva tukaj, lepo zdrav. Marko. Anja in Marko sva tukaj.
1: Zdravo, Marko.
0: Htel sem reči, da Marko ta ni, da sva sama, ker je na dopustu.
1: Tako, zdravo.
0: Spet, ne? Tako da, lepo zdrav na Marko to dopust.
1: Ja, lepo zdrav, Marko.
0: Sicer pa, če na hitro preletimo, kaj nas danes čaka v Fras in Medvard šovu, o lentu seveda.
1: Uh-huh.
0: Ne? Največ o lentu. Mimo grede, tudi glasbeni gostje pridejo po 14. uri, današnji nastopajoči na festivalu Lent.
1: Res je.
0: Tudi par kart bomo podelili, seveda za festival Lent, ter pa ker je petek, je na sporedu tudi petkovo zabavno dejstvo in pa super muzika.
1: Vrhunsko.
0: No, evo, tako da bodite zraven.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvard šov.

0: In je 19 minut čez 12, lepo pozdravljeni, vidiš, ker malo je francosko vleče.
1: Vidim, ja.
0: Festival Lent se je pričel v bistvu že, ne? Tak, če pogledaš po mestu, vse že nekaj stoji, odri so, vsi že gledajo, turistov je najgrad še več.
1: Ja, taki živahni občutek.
0: Ja. In na festivalu Lent tudi Laibach.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
4: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
6: The key.
2: Festival-lent.si. Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
7: Evo, še en.

0: Citi Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
4: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
5: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
4: Kazino, igralni salon As, Radenci.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
10: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
9: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
10: Rads Avtomobili, center sodobne mobilnosti.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Sneberje proti Mariboru. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti med Žalcem in Lopato proti Mariboru, zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki pa je na Pomurski avtocesti pri uvozu Sveta Trojica. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: 32 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Fajn je vsaj to, da tak rahlo piha tak na momente.
1: Aha, vidim, ja, pri zastavah.
0: Ja, ja, tako da vse malo premika to vročino, ne, sem ter tja. Lešane trenutno 33 stopinj, v soboto in nedeljo, torej jutri in pojutrišnjem bo jasno, čez dan pravijo do 35 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj da...
3: Stop!
0: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
0: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
0: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Frazi Medršal, poleti.
0: 12.31 je ura, Anja in Tomaž sva tu z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Petek je danes 26. in kot ste slišali, vroče bo, ko pes, še bolj čez vikend. To pa seveda pomeni strašanske gneče na slovenskih kopališčih, pa verjetno tudi na avstrijskih.
1: Absolutno.
0: Ne? Če že ne greste na morje, tako da spet, če greste preko meje se kopat,
1: ja,
0: spet vsaki drugi, o, servus, kaj te, ja, o, servus.
1: O, servus, ja, bravo, ja, ja, ja.
0: Kaj te ti, ja, smučac, prišel, kaj, tako da, juhuhu,
1: ja.
0: Dajte si kar zorganizirati, ker res ne bo fajn, ne.
1: Točno tako, pa pazite na kakšnih divjih kopališčih, ne,
0: ja,
1: da ne bo kaj.
0: Tak, to pa tak najbolj, ja. Gremo k muziki, bolj pa bomo videli.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, še 20 minut in ura bo ena. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ok, seveda, danes je že malo dopustniško vse skupaj, ne?
1: Ja.
0: Mnogi se že odpravljajo proti morju, sicer pa vse to še pride v nekoliko večjem številu in tudi letos se morda, ker vemo, ne, da vsako leto se nekaj čohneš ali pa te lebneš. Ali
1: nekaj se sigurno.
0: Nekaj se vedno na morju zgodi. Mogoče velja biti dodatno previden.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
3: Zavarovanec je med dopustom padel na obali. Po vrnitvi v Slovenijo bolečine niso popustile, zato se je obrnil na asistenčni center Vzajemne. Uredili so mu ortopedski pregled in magnetno resonanco kolena, ki je pokazala poškodbo meniskusa. Ortoped je sprva predlagal artroskopijo, vendar se je zavarovanec odločil za konservativno zdravljenje brez posega. Ker bolečine po nekaj mesecih niso izzvenele, se je na to odločil za operativni poseg. Po artroskopiji je sledila še fizioterapija. Zavarovalnica je krila stroške zdravljenja v višini 4.084 evrov. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hiti.

0: Nina Pušlar in Zdaj si upam.
1: Tako.
0: Tako, še 12 minut in ura bo ena.
2: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Tako, evo, Sašo je malo preverjal, kaj vse se dogaja v okolici, torej ne točno na tekmah, ampak okoli tega. Ne?
1: Okrog
0: okoli,
1: dogajanje torej.
0: Tako, okoli stadionov, po plažah, po lokalih, tako se pač to ne.
1: Me že zanima, kaj je okay. Povedal.
0: No, da vidimo, kaj je tokrat bilo, Sašo, kaj se dogaja, halo?
3: Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Mnogo met ima s mojo močo, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljen nas ima z Robertom iz strani Škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da se ima sigurno odeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nama Škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjer je pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilat, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, ko sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoraj brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga, dolga, dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi narežeš ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj govejo zupo. Fajn se mejte.
0: Tako,
1: ja, super, upam, pa, da bo dobil to, kar ja, si želi.
0: Če kaj paše, ne, ko prideš iz takih dogodkov, pa je to juha. Ne. Hvala, Sašo, sicer pa mimo grede, danes ob 21. uri na svetovnem prvenstvu Norveška, Francija in pa tudi Senegal, Irak. Tako da tudi danes gledamo fuzbal.
2: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
4: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si
2: Vsak dan med 12 in 16.
6: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za kožne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto škafar.
7: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
8: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
11: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
10: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Minuta je čez 13.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z začetkom poletnih počitnic so mariborski mestni avtobusi prešli na počitniški vozni red, ki bo veljal vse do 31. avgusta. Prilagojeni vozni redi so objavljeni na spletni strani Marproma, kjer potnike ob tem opozarjajo tudi na možnost prevoza z avtobusno linijo G5 Rotovž do poletnega kopališča Mariborski otok, kjer je že odprta nova kopalna sezona. V športno-animacijskem društvu Čaro smeh bodo jutri 27. junija v občini Sveti Tomaž že drugo leto zapored pripravili dobrodelni tek, ki bo združil šport, zabavo in srčnost z enim samim ciljem, pomagati 7-letnemu Teju iz okolice Ptuja, ki boleha za Duhenovo mišično distrofijo in nujno potrebuje zdravilo, ki pa je na voljo le v Združenih državah Amerike. Tako je pred dogodkom povedal predsednik društva in organizator Luka Lorec.
14: Začnemo teči ob 8:30 jutro in odtečemo 211 krogov, torej celoten maraton, 42 km in mislim, da je 195 metrov. Tečem jaz, drugi pa mi sledijo, zdaj pa jaz odtečem celega, drugi pa, ko pridejo, se lahko priključijo, lahko te odtečejo z mano kak krog, lahko dva, lahko cel maraton.
13: Na dogodku bodo pripravili tudi licitacije dresov znanih Slovencev, za vse obiskovalce pa bodo poskrbeli tudi s hrano in pijačo. Slovenija je bila v lanskem letu med državami Evropske unije z najhitrejšo rastjo porabe zemeljskega plina. Po podatkih Eurostata se je povpraševanje po plinu v Evropski uniji leta 2025 povečalo za 2,5%, v Sloveniji pa kar za 10%. Višjo rast od Slovenije sta imeli le Hrvaška in Portugalska.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.

0: še na ceste, Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt uvoz na štajerski avtocesti, in sicer uvoz Sneberje proti Mariboru. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti med Žalcem in Lopato proti Mariboru, zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
2: Idalgo, ki mali ga!
3: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Vreme je čudovito in vroče, v Mariboru 33 stopinj, jasno je zunaj, Radlje ob Dravi 31 stopinj, tudi jutri in v nedeljo bo lepo jasno vroče vreme, čez dan pravijo do 35 stopinj nekje. Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: Štiri čez 13, vroče je.
1: Ja, la, prava la, la. Hica, ej.
0: Res je. Dajmo muziko, potem pa sledi profesor Križanič mlajši.

0: doktorja vaš.
1: Lep pozdrav, profesor Križanič, mlajši, na ta petek.
2: Kaj je, je petek že, ha?
1: Petek je že, ne?
2: Pa tako hitro, hitro ten mino, ne?
1: Mislim, vleklo. Kaj imamo danes?
2: Ja, petek je pa poletje, vroče, ja, tako da ja, samo ja. En poletni hit, ki ne sme manjkati na nobeni zabavi.
1: Okay.
2: Jaz sem prepričan, da se ostrinjam z manom.
1: Daj.
2: We are going to...
1: Ibiza. Ja, ja,
2: na sebe,
1: ja, ja.
2: Venga Boys je
1: mislo,
2: sicer...
1: Mislo, če boš kakaj slučajno, ker dvojka recimo, če to ti ne sme, tudi drugi ne sme, ne, Coco Jumbo. Pol pa
2: tudi,
1: lahko drugo
2: pol pa lahko. No, ne vem, če si vedel, ampak to je priredba hita iz leta 75, ko so ga posneli Typically Tropical. Besedilo so malenkost priredili, saj v osnovni naslov je beseda Barbados. No,
1: ja, ja, vem, ja.
2: Ibiza. Originalna skladba govori o šoferju avtobusa iz Brixtona v Londonu, ki pobegne na tropski otok Barbados. Avtorja skladbe sta dva tonska mojstra, in sicer Max West in Jeffrey Calvert. Na kitari in klavirju sta se stavila vsega dveh urah. Tako njuna verzija kot tista od Venga Boysov pa sta se uvrstili obe na vrh angleške lestvice.
1: Zanimivo.
2: Tako da, če si za, gremo na Ibiza.
1: Tako, gremo se.
2: Totalno napijama, tako vsi tam.
1: Se, tako si.
2: A tu kapili ne pica, no. Ali kaj že?
1: Ja, ja. Hello, party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Dualipa in Houdini na Totem Radio 19.1 je ura in v teh dneh še posebej fajn je, če prideš v Maribox, ker je fajn hladno noter in če res ne prenašate dobro te vročine, zakaj pa ne bi šli v Maribox na en film fajn recimo? Danes na znanstveno fantastični triler Dan razkritja, ki je na sporedu v Dolby Atmos dvorani in sicer ob 17.20 in ob 20.20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto. Tvoj radio.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si
2: 1, 2, 3. V zeleno točko se mudi.
7: Sočne marelice, sladke breskve, sveža lokalna zelenjava in še veliko drugih poletnih dobrot že čaka na vas. Če imate kartico ugodnosti zelene točke, vas čakajo tudi posebni popusti.
2: Pohitite v zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in napolnite košarico s svežimi poletnimi okusi.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
10: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
9: To je ponudba za prvake.
10: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
11: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
1: Ja.
13: Ne.
1: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Anja.
16: Zaradi prometne nesreče je zaprt uvoz Sneberje proti Mariboru na Štajerski avtocesti. Prav tako je zaprt prehitevalni pas pri Dramljah proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zastoji pa ostajajo med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
15: Še vreme, 33 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, zgornja polskava prav tako 33, jutri in v nedeljo bo dalje lepo, jasno, vroče vreme, še topleje, v bistvu čez dan pravijo do 35 stopinj nekje.
17: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
18: Toti radio.
15: O, servus, ja, kaj
1: stop!
15: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
4: Frazi Medoršov, poleti.
15: Evo, minuta je čez pol drugo, Anja in Tomaž so tu, zdravo.
16: Zdravo.
15: Marko je na dopustu in tudi mi dva bi bila, če bi lahko bila, ne?
16: Ja, ampak ker je on, ne ja, morava biti.
15: Tako, ne? Najma, ne?
16: Pa najmo bo.
15: Tako. Čez dva komada podelimo oziroma vam povemo, kateri dve karti oziroma za kateri dogodek imamo dve karti za vas za festival Lent.
16: Uh-huh.
15: Tako da ostanite, da slišite in da boste se lahko prijavili.

0: Jan Plestenjak in Lara Le, soba 102, še vedno, mislim, to je ostalo za vedno, če priješ v hotel, pa imaš 102, ne, si že. Ne, zaradi tega komada, tako da super. Festival Lent je, kaj imamo?
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoriti.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival minoslent.si.
0: Evo, če slučajno kdo ni slišal, Minoriti 29.6., to je, mislim, da ponedeljek, ne? Uh-huh. Ob 21. uri, torej glasbena komedija Brata in...
5: Za vas imamo dve karti, če bi šli. Oh. Prijavite se lahko preko SMS-a na 051-220-220, sključno besedo Lent in svojimi podatki in ste že v žrebu.
2: Še več tudi hudih hitov.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu gledam neko raziskavo. Tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Ko imate, no, ko ma čakam, da babi doma povem, ona bo mene p***ala.

0: stoj za mano s totim telesom, viš da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, bolfen?
0: Signal f***i materna mila bo.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Maxi.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
8: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
7: Kazino, igralni salon As, Radenci.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
11: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Avto škafar.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi
10: 10.400 €.
11: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
10: Avto škafar.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elek.

0: Knjižnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
0: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.
2: Še minuta in ura bo 14.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob začetku poletnih počitnic policisti na območju Maribora in drugod po Sloveniji krepijo prisotnost na krajih, kjer se zbirajo mladi, kot so mestna središča, železniške postaje in avtobusne postaje, parki, prireditveni prostori in druga javna mesta. Z okrepljenimi preventivnimi in nadzornimi aktivnostmi želijo zagotoviti varnejše okolje ter preprečevati vandalizem, nasilje med vrstniki ter kršitve javnega reda in miru, pa tudi zlorabo alkohola in drog. Vročinski val, ki je v drugi polovici junija zajel velik del Evrope, še ostraja. Če je bila vročina doslej najbolj izjemna na zahodu Evrope, pa se bo njeno težišče ob koncu tedna preselilo nad srednjo in vzhodno Evropo ter tudi severni Balkan. V Sloveniji bo najbolj vroča nedelja in ponedeljek, ko se bo živo srebro popoldne povzpelo na 34 do 39 stopinj Celzija. Je opozorila Agencija za okolje. Vročina bo predvidoma popustila sredi prihodnjega tedna, ob tem pa se bo povečala tudi možnost krajevnih neviht. V Venezueli so po najmočnejših potresih v več kot stoletju razglasili izredne razmere. Zaradi naravne katastrofe so številne družine ostale brez strehe nad glavo, saj so ponekod porušene celotne stavbe in soseske. Številne države so že pristopile na pomoč k zbiranju sredstev, pa so pristopile tudi slovenske humanitarne organizacije. Humanitarno pomoč že zbira Rdeči križ Slovenije, pa tudi slovenska Karitas. Spomnimo, Venezuelo sta prizadela dva zaporedna potresa z magnitudo 7,3 in 7,5.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
0: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
2: Še na ceste, Anja.
4: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pokritim okopom Močna proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
0: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: Še vreme, 33 stopinj v tem trenutku v Mariboru, jasno vreme je zunaj, Gabert, 34 stopinj v soboto in nedeljo bo na našem koncu vreme še vedno jasno, čez dan pa do 35 stopinj.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
0: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Schoenherr.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Tudi hice. Vlas in med vršel.
2: Dve minuti čez 14. Anja in Tomaž želiva lep petek.
4: Lep petek.
2: In čez dva tota huda hita preverimo, kaj še se bo dogajalo na festivalu Lent, ki se je pričel uradno z današnjim dnem.

0: Is This Love in White Snake na Totem Radio 10 čez 2 je ura. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, Anja in Tomaž sta tukaj.
1: Zdravo.
0: In kot smo že povedali, festival Lent se letos oziroma danes pričenja pod narekovaji za res. In tudi folk art letos v ponudbi. Kaj nam bo ponudil letošnji, pa razlaga Alenka Klemenčič, producentka folk arta.
2: 38. folk art bo ponovno pripeljal bogato bero folklornih skupin z vsega sveta. Od Bolivije, ki je na folk artu prvič, tudi Porto Riko, svojo izjemno karibsko sončno kulturo, Poljska, najstarejši študentski folklorni ansambl, potem pa seveda iz našega bivšega skupnega prostora Severna Makedonija in pa kosovski Srbi. Program bo izjemen, zanimiv, zaokrožila ga bo skupina iz Uzbekistana, tudi prvič na folkartu in pa seveda naši kudovci, domačini, akademska folklorna skupina Študent.
0: Svetovno.
1: Super, wow.
0: Evo, vedno je fajn videti, ne, tudi če niste ljubitelj ali poznavalec folklore, ko grejo, ne, to, ko...
1: Ja, pa vse te pisane obleke, ja, in svetovno. Različni kostumi, res.
0: Ja, vse, ja, da vidiš malo, ne, druge ljudi, pa kak imajo oni,
1: ja, pa kakšno
0: to,
1: kulturo,
0: ja,
1: malo.
0: Pa neko muziko, pa tak svetovno. Meni je to vedno ful fajn videti, tako da letos tudi to, sicer pa več v programu letošnjega festivala Lent, tukaj recimo na glavnem trgu, imate eno veliko tablo, si lahko pogledate, če boste šli mimo, drugače pa, kot je v navadi, moderni dobi, na internetu.
1: Tam je vse.
0: Tako, ja, na spletni strani Narodnega doma Maribor.
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: Fergie in Big Girls Don't Cry na tutem radiju. Tudi ta hit je že nekaj časa na svetu, iz leta 2007. Že.
1: Nekaj pa že, ne?
0: 19 čez 2 ura, Anja in Tomaž sta tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In ker je petek, je seveda čas za petkovo zabavno dejstvo, ampak frasa ni, to je prvo.
1: Ja.
0: Drugo, kaj pa je, Anja, pa jaz predlagam, da si ti danes malo počineš.
1: Ok, super. Okay.
0: In če si za, bi lahko petkovo zabavno dejstvo sem jaz razmišljal, no, prepustila Dejan.
1: Absolutno sem za.
0: Tako da, če si za, Dejan, izvoli.
2: Naj začnem s vprašanjem, Tomaž, ali si ziher, da bo to petkovo zabavno dejstvo
0: ja,
2: danes?
0: Ja, seveda bo. No,
2: dobro.
0: No,
2: naj povemo zadnje te zgodbe. Ne vem, kako smo prišli na to debato, še manj, odkot sem to informacijo potegnil, ampak to je informacija o jazbečarjih in kak je treba paziti. Če slučajno boste z jazbečarjem pohajkovali kje po gozdu in bo jazbečar zagledal ali zavohal jazbeca in se bo v njem prebudil tisti primarni nagon, da bi šel jazbeca lovit, morate paziti, ker jazbec je prefrigan in njegova jazbina, torej luknja in domovanje, ima več vhodov in jazbec zvabi jazbečarja v en vhod, popa ostale vhode dol zakopa, da ne more ven priti. In tak jazbečar zna tudi žalosten konec storiti pod zemljo. Tak da, če imate jazbečarja, pazite. Srečen za ime dva.
0: Ja, evo, hvala lepa. Vidiš, Anja, si vedla to?
1: Nisem vedla.
0: Hudič.
1: Zelo zabavno petkovo dejstvo, moram reči.
0: Resa, not zakopa. Ferdomani.
1: Kar grozno.
0: Ja. Hvala lepa, Dejan, to je bilo torej petkovo zabavno dejstvo.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
7: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
8: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupaj s sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
9: Ormož bo zaživel.
10: Od 24. junija do 5. julija prihaja Ormoško poletje 2026.
9: Ne zamudite koncerta skupine Flirt, nastopa prifarskih muzikantov s kvartetom Duh, komedije Odprti zakon v izvedbi Špas teatra in številnih drugih doživetij.
10: Ormoško poletje 2026. Poletje, ki ga ne želite zamuditi. Se vidimo v Ormožu.
11: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
12: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
13: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazno.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Radijska mreža Toti Radio.
16: Dajmo preveriti stanje na naših cestah. Anja.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na vaši poti. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
16: 33 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Selnica ob Muri prav tako 33 stopinj. Tudi jutri in v nedeljo pravijo, da bo jasno na našem koncu in še topleje do 35 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
16: radio. O, servus, ja, kaj
6: stop!
16: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
2: Frazi Medršov, poleti.
16: Ura je točno pol tri, Anja in Tomaž želijo lep petek.
17: Zdravo.
16: In če malo omenimo ponedeljek, glede na to, da je festival Lent letos štartal.
17: Tako.
16: Tako da v ponedeljek na minoritih ob 9. zvečer, ja, bravo, ja, ob 21. uri, glasbena komedija Brata Šalehar nastopata in za vas imamo dve karti, če bi slučajno šli.
17: Tako, če bi slučajno šli, se prijavite preko SMS-a na 051-220-220 s ključno besedo Lent in svojimi podatki in ste že v žrebu.
16: Tako, tak da dajte se podvizati.

0: 5 čez pol 3, lepo zdrav in Anja, servus.
1: Zdrava.
0: Zdravo. Čas je za en super petkov rehakl, če si za.
1: Seveda sem.
0: Ok, poletje je napune že.
1: Ja.
0: Vroče bo ko pes še bolj. Sicer pa se pogovarjamo vsakič, ko pa če rečeš poletje, mi, ki smo rasli gor v 80-ih, takoj pomislimo na kultni film slovenski. Ha? Anja.
1: Si mislim, ampak nisem prepričana.
0: Ko je bil Tomaš noter, pa Milena. Ne gleda, ne?
1: Tomaš, ne upam reči, ker ne vem.
0: Da vidim, če ješ prepoznala komad.
1: A, poletje v školki,
0: ja, pa to,
1: seveda.
0: Vidiš, evo, black and white, poletje v školki, dajmo si privoščiti, potem pa se vrnemo.

0: strinjate. Tu imam eno noter, minuta 53.
1: To je ta nova verzija Take Me to America.
0: Tako. Tako.
1: Pač prirejena USA.
0: No, evo, tako da si dajmo to privoščiti, pa se vrnemo nazaj. Torej, v totem studiju Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv. Evo, čez slabi dve minuti smo nazaj.

0: Beauty Maxi.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
2: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh Murska Sobota in Ljutomer.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
10: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
11: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
12: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovci. Nojno morava iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker res sem super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročim.
13: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Radijska mreža, Toti radio.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Narodnem dnevu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov.

0: V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje pa bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Vsaka festivalska vstopnica na dan dogodka velja tudi kot vozovnica na vseh linijah mestnega potniškega prometa. Pred nami je konec tedna z zelo visokimi temperaturami in povečanim prometom proti turističnim destinacijam. Na Darsu zato voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj pa naj imajo tudi dovolj tekočine in naj bodo pripravljeni na morebitne zastoje. Na najbolj obremenjeni primorski avtocesti bodo skupaj s policijo in zavodom reševalni pas izvedli preventivno akcijo. Na počivališčih bodo v času največjih prometnih obremenitev voznikom delili osvežilno vodo in informativne letake, ter jih tako opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na Darsu poudarjajo, da je pravilno oblikovan reševalni pas ključnega pomena, saj omogoča hiter dostop intervencijskim službam do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Ceste Anja.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Idalgo, ki Mariga!
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
5: Italko Pitak.
3: 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru, v tem trenutku Ptujska gora prav tako 34, jutri in v nedeljo bo še vedno lepo jasno vreme in do 35 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
9: radio. V toti hici. Fras in med vršom.
3: 7 minut čez 15, kaže ura in zdaj že kuri.
0: Res, zdaj pa že res, ja.
3: Res konkretno kuri, upam, da ste kje v kakem zavetju. Mimo grede, Mariborski park vedno vabi in res, ja. Vedno je fajn v senci malo posedeti, pa festival Lent, ne? Artcamp.
0: Točno, tako.
3: Ogromno stvari je tam, tako da idite pogledat, idite se malo ohladiti, sicer pa v nadaljevanju Toti reporter Milan.

0: New Religion, Bibi Rexa in Faithless na Totem Radio 10, čez 3 je ura. Anja.
1: Zdravo.
0: No, to ja. Tudi reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne zgodbe totega Milana po vaših željah. Če imate, kako se veste, 051-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si. In SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu. No, pravzaprav takrat še niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko, gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čujte, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema Homič želim...
0: Gospod Ferk!
1: Ja?
0: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema Homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalji iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tako prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavilo poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa šupa, ki je pela.
0: Gospod Ferk! Klapa šipak.
1: Ja, šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Prav tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja, tukaj...
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Letonja je bil?
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
0: Gospod Ferk?
1: Ja.
0: Zlatarstvo bajc?
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Kratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res, nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smel vprašati to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatotičja, tu blizu.
0: Zlatoliča?
1: Zlatoliča, ja, mislim, ženin, no. Mislim, zdaj tako je težko reči, ni za ženin, pa ne vesta, ampak je, pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše od vedno.

0: 21 čez 15, kaže ura. Dobrodošli na Totem Radiju.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Anja in Tomasva tu, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: In svetovno prvenstvo v nogometu teče na polno in seveda ni enostavno gledati tekem v teh izjemnih urah.
2: Resni.
0: Ampak na Totem Radiju imamo za vaš vsaj delno rešitev in to je Krups Coffee Crush kavni aparat, ki ga lahko dobite, če pravilno napoveste izid. Krups Coffee Crush tekme in v tem tednu je bila to tekma Škotska Brazilija.
2: Tako, rezultate napovedujemo preko SMS-a na 051-220-220 in če je vaša napoved pravilna, ste v žrebu za najpopularnejši in najlepši kavni aparat na svetu.
0: Tako je. In komu je to uspelo tokrat?
3: Halo, Sonja!
4: Halo, super!
3: Že veš, za kaj gre?
4: Ja, približno.
3: Ja, pa bravo, ja, pa nič, bo pa kar aplauzeka.
4: Hvala.
3: Ja, naša Krups Coffee Crush tekma je bila Škotska Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
4: Ja, to velika sreča.
3: To je bilo tak nekako, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo
4: ja,
3: pa so
4: sigurno,
3: ti Škoti?
4: Ja, sigurno, to bi že skor moglo biti.
3: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to.
2: No pa to je.
4: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
3: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups Coffee Crush, samo 15 metrov, kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj
4: tvoja. Je super.
0: Evo, Sonja, čestitke še enkrat, sicer pa nova Krups Coffee Crush tekma sledi v naslednjem tednu, ko bo nekdo izmed vas postal nov lastnik super cool kavnega aparata.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.
5: Prasim Medvar, za lepše popovdne.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poti.
0: Toti Maxi.
5: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Autoškafar.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
10: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
11: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
10: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
11: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
12: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
13: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Julak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
12: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave, pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev, koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
13: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija festival.
12: 11. festival Repanonija.
14: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje v prometu, Anja.
16: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda približno 20 minut. Previdno in strpno na vaši poti še naprej, če opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
15: Vroče v Mariboru 34 stopinje, zunaj jasno vreme, imamo Gajševci prav tako 34, vroče še bolj, baje pa bo jutri in v nedeljo, pravijo da do 35 stopinj.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
15: O, servus, ja, kaj
19: stop!
15: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Razi Medršal, poleti.
15: Čuj, čuj, čuj, kak pojejo. Ne?
21: Ja, bi bilo fajn.
15: Pa take finte, ne?
21: Pa
15: recimo tudi...
21: tudi to.
15: Ja, uživajte, če ste fraj danes, in uživajte, če boste kam šli malo proti obali ali pa tudi na kako kopališče zdaj čez vikend ali pa doma v bazenu. Ne?
21: Ja, tudi je, to je vredno.
15: Ja, se ne rajš voziti.
21: Ja, pa ne rabiš gužvi stati.
15: Ne rabiš nič, ne rabiš.
21: Vrhunsko.

0: In je 20 minut pred 16, Anja in Tomaš so tu, lep pozdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
0: Ok, 29. ob 21. uri, to je v ponedeljek, je na minoritih na sporedu glasbena komedija Brata, kjer nastopata brata Šalehar. Ne?
1: Tako, in za vas imamo dve karti, prijaviti ste se morali preko SMS-a na 051-220-220 s ključno besedo lent in svojimi podatki ter počakati na žreb.
0: Ja, in ste počakali, kajti žreb je že mimo in tokrat je bila izžrebana Tjaša, tako da čestitke.
1: Bravo.
0: Bravo, Tjaša. Sicer pa danes po 16. uri pri Andreju tudi dve karti za komedijo We Will Rakija, ki bo prav tako na minoritih in sicer jutri ob 21. In to že ni vse.
1: Še ne.
0: Ne, da ne bi kdo mislo. Danes pri Andreju tudi dve karti za Piše se leto, ko nastopajo Kreslin, Predin in Plošin.
1: Vrhunsko.
0: Evo, dogodek pa je na sporedu 2. julija ob 9:30 na trgu Levna Štuklja. Tako da pozorno prisluhnite torej po 16. uri in seveda ostanite na totem.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
4: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si.
6: Toti Radio, Toti Hiti.

0: Brian Adams in Somebody na Totem Radiu, še slabe 3 minute in ura bo 4. Po oglasih sledijo novice, potem pa v vašo družbo pride Andrej Mernik, ki ima za vas, ne pozabiti, tudi karte za festival Lent, tako da pozorno poslušajte. Anja in Tomaž se za danes poslavljava, lepo zdrav. Opala, pardon, Anja, evo, zdaj ste
1: sklopo. Ja. Lep pozdrav.
0: Sicer pa se slišimo spet jutri zjutraj, ko bo čas za Fras in Medvar show v soboto od 7:00.
1: Tako.
0: 7:00, malo vratgo.
1: 7:00, malo vrglo.
0: Nič te, hajde.
1: Hajde.
2: Toti Maxi.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
7: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
6: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
7: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
6: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
7: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
8: Ko pa ti, treniraš? Še si nej kredi za poletje?
9: Malo se še moram formu spraviti, veš?
8: Ja, te pa hode, greva v Terme Banovce. Tam imajo nove anticelulitne tretmaje. Zamotajo te folijo, masirajo, tebe pomarančno kožo, adijo. Gremo?
10: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Aj pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308.
13: Aj pravi?
14: Seveda.
13: Wow, pa trdi.
14: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med

0: Vini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
4: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
3: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
5: 16. ura.
2: Novice v živo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj zaradi povečanih obremenitev vodovodnega sistema poziva občane k racionalni rabi pitne vode. Kot poudarjajo, vode ne primanjkuje, težava pa nastaja zaradi izjemno velike porabe v času vročinskega vala. V zadnjih dneh so se povečale potrebe po polnjenju bazenov, zalivanju vrtov in drugih negospodinskih dejavnostih, kar povzroča okvare na dotrajanem omrežju. Uporabnike zato pozivajo naj bazene polnijo, zalivajo vrtove in perejo vozila lepo noči med 23. in 5. uro zjutraj. Iz podjetja Marprom so sporočili, da začetkom poletnih počitnic na Mariborskem Pohorju velja poletni vozni red krožne kabinske žičnice Pohorske uspenjače. Ta bo v času obratovanja bike parka v določenih terminih vozila neprekinjeno, kar bo omogočilo hitrejši dostop na Pohorje. Uspenjača sicer obratuje vsak dan od ob polni uri med 7. in 21. uro. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb te upoštevala, še naprej pa bo podpirala LGBT skupnost in opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dejali v uradu predsednice.
7: Za varne poti brez skrbi.
8: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
5: Matej, kaj imamo na cestah?
6: Zastoje na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda je tam približno 20 minut. Ter med mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije in vse do priključka Šentil v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
9: Si videl tekmo?
10: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
9: To je pa zadetek.
10: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
5: Sončno in vroče vreme imamo v Mariboru, 31 stopinj v Rušah, 32 v Banovcih, pa vročih 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj 17 do 34 čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče, do 35 stopinj.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: In v totem studiu Andrej Mernik. 4:16, dober dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
13: Zdravo.
5: In festival Lent od danes vleče vse rdeče niti poletnega dogajanja v našem mestu. Vsi intervjuji pred nastopi, vse vstopnice za razno razne koncerte in dogodke pa vsak dan tukaj pri nas na Totem Radiu. Še posebej veliko jih bo tudi v totih popoldnevih, v prihodnjih dneh se Matej odlično zmenil, da ima gostila res številne goste. Ne?
13: Da bodo povedali, kako zanimivo in kako fajn in kako super fino fajn bo na Lentu.
5: Ja, in vas tik pred zdajci povabili.
13: Da slučajno kdo ne pozabi, ker program je izjemen. Res. Vsakega nekaj in že danes sploh ne vem, kam bi šel. Dosti stvari je tudi že razprodanih, ampak okay. Nič za to.
5: Po treh poveva kaj več, pa tudi karte mala za vas brez skrbi. Joe, Latricia McNeil,

0: Joe z nami, End of Beginning na Totem Radio. Šele začetek je danes in to nas seveda veseli. Ok, nekaj je bilo že včeraj, sicer zvečer, upam, da ste bili zraven na trgu Lena Štuklja. Danes pa čisto zares festival Lent 2026. Matej, za tebe lahko rečemo, da si veliko oboževalec tega festivala, ne?
1: Ja, mi je všeč, ker je zelo raznolik, ima za vsakega nekaj in predvsem, ker tudi za tiste, ki morda nismo najbolj nadušeni nad komercijalo, pridemo na svoj račun in to ne samo vsaki drugi dan, ampak vsaki dan.
0: Vsak dan, ne?
1: Vsak dan.
0: Človek, ker ne more izpostaviti, danes je pa dobro, ne, jutri pa ni tako, ker vsak dan je vrhunsko.
1: Zato pa rečeš, skos je dobro.
0: Skos je dobro. Z Matejem imava za vas tudi karte in to dva para kart, zapiše se leto 2026. Trije na in pridejo Kreslin, Predin, Lovšin. V četrtek 2. julija bo to ob 21.30 na trgu Levna Štuklja in producent glavnega odra Andrej Težak Težki tak vabi.
2: Vedno mladi, zavedno in. Pero Lovšin, Zoran Predin in Vlado Kreslin. Vsak posebej zanimiv, vsak posebej najboljši, ampak skupaj jim ni para.
0: Ja, in ko govorimo o festivalskih večerih festivala Lent v našem mestu, so festivalski večeri, ki se zapiše v zgodovino. In jaz sem prepričan, da se definitivno bo 2. julija zvečer, torej prav tak še nas čaka, ko na glavni oder stopijo, torej vsi trije. In moram vam povedati o tem, da še pred tem bodo prišli k nam v toti studio, Predin, Lovšin in pa Kreslin in bodo predstavili nekaj čisto novega. Premierno.
1: Tako, zdaj bom v bistvu povedala, zakaj se bo ta večer zapisal v zgodovino. Ja. Zaradi tega, ker bodo predstavili najprej tu pri nas, ja. Potem pa tudi tam na odru, na glavnem odru, nekaj popolnoma novega.
0: Kaj novo pesem,
1: pa bo tako?
0: Novo pesem.
1: Novo pesem, kakšna pa je, kako zveni bomo in kako slišali. Se poje, pa bomo slišali
0: predpremierno v totem studiu in potem tudi na odru na trgu Levna Štuklja, torej 2. julija popoldne bodo pri nas vsi trije ini, Kreslin, Predin in pa Lovšin. In za vas mava z Matejem karte, torej in kaj morate napisati, ker imamo danes za različne dogodke karte, napišite Lent leto in vaši podatke, ker vemo, zapiše se leto, ne? Lent leto
1: torej
0: in vaši
1: pozabite.
0: Podatke. Ja.
1: Lent leto.
0: Tako. Nič 5-1-220-220, pošljite čim prej, da ta dva čudovita para kart tudi podelimo in da boste zraven na tem zgodovinskem večeru četrtek 2. julija ob 21.30.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
4: Z Andrejem Mernikom.

Ed Sheeran, Eyes Closed, in to je tudi radio. Kak je fajn, petek že sam po sebi je fajn, če pa to petek med prazničnim četrtkom in vročim poletnim vikendom, ki prihaja, potem še toliko boljše. In vse, kjer se lahko danes pojavi beseda ponedeljek, je samo v glasbi. The Bangles, Manic Monday iz leta 85. Že leto prej je napisal princ, ampak jo je potem dal puncam. Je rekel, ajde. Samo se je podpisal kot Christopher in punce so imele enega največjih hitov.

0: Manic Monday.
1: Manic Monday, do ponedeljka pa je danes še zelo daleč, kar seveda pomeni, da nas čaka še odličen in nepozaben poletni vikend.
2: Čuj, fras?
3: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
4: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču...
5: Toti Maxi.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
10: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Zanesljivo do cilja.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
12: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
1: Ja.
16: Ne.
1: Dve.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: 16:30 minut, Matej, kaj imamo na cestah zdaj?
18: Kose pneumatike na vozišču, ki ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Blagovico v smeri Maribora, ostajajo pa zastoji prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije, ta sega vse potem do priključka Šentil v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
1: In če greste na pot, obvezno tudi dovolj osvežitve, zraven v Mariboru 31 stopinj, 34 na Cvenu, v Sladkem Vrhu pa 32. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, 17 stopinj zjutraj do 34 čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče, do 35 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Toti radio.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
18: Lepo zdrav.
1: Tako. Ne pozabite, da imamo karte za Piše se leto 2026, ki bo v sklopu festivala Len, torej Kreslin, Predin in Lovšin 2. julija zvečer na trgu Levna Štuklja, Večno mladi in Zavedno in. Če želite karte, napišite SMS z besedama Lent leto na 051-220-220, pa še kakšno ime in priimek zraven je tudi zaželjeno.
18: In potem boste tudi vi in...
1: Ja, definitivno.
18: In večno mladi, ne, ker rockeri, veš, da se ne starajo. Vse poznaš Rolling Stones-e.
1: Si hotel reči tak v prvi osebi?
18: Ja, vsekakor. Poglej me.
1: Se ne staramo, ne, si hotel reči.
18: Tako,
1: ja, ja,
18: poglej me.
1: Ja, vidim. Punce, ne gledajte preveč. V nadaljevanju pa kolegica Ana, ki je tudi tokrat pripravila odličen napovednik dogodkov za dni, ki so pred nami. In glede, sem gledal na dolžino, je dogodkov res veliko. Tako da, evo, tudi to po treh totih hudih hitih. Tatu zdaj z nami. All the things she said.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Odvidno.

0: Že od leta 1983, ko pridejo vroči poletni dnevi, pa še toti legendarni hit Reggae Night od Jimmyja Cliffa. Odlično. To je toti radio 16 in 42 je. Verjamem, da ste pripravljeni na vikend, nekateri ste že danes imeli prost dan, ker je bil včeraj praznik. No, naša Ana pa se je spet lepo potrudila in pripravila napovednik dogodkov tega vikenda.
1: Danes se v našem mestu tudi uradno začenja festival Lent 2026. Trajal bo vse do 4. julija. Danes se lahko tako sprehodite mimo glavnega odra na Trgu Leona Štuklja, kjer bo 9:30 nastopila Dubioza, kolektiv z energijsko bombo pozitive. Zakaj mimo glavnega odra? Koncert je namreč razprodan, zagotovo pa lahko v koncertu prisluhnete tudi izven prizorišča. V Minoritih oziroma auditoriju Lutkovnega gledališča danes ob 21. Tadej Toš s svojim stand-upom Analogno. Po njem sledi pa še after na Minoritih z gostom Sergejem Trifunovičem. Na odru Triglav v mestnem parku bosta ob 19. nastopili zasedbi Noiseja in drug band v sklopu dogodka Druga špila. V Vetrinskem dvoru pa tako kot vsako leto tudi letos otroški lent, tako ob 6:30 zvečer otroška predstava Coprnica Dragica, ob 23. pa še zabava z DJ-em. Na Vojašniškem trgu pa bo že ob 18. frontman Dubioze Brano Jakubovič predstavil svojo novo knjigo. Medtem na Trgu najstarejše trte danes ob 19. ulično gledališče s predstavo 1 plus 1 je 3. Od 19. dalje pa poteka tudi tradicionalno vinsko lentanje pred hišo najstarejše trte. Kaj pa jutri? Na odru Triglav v mestnem parku bo dopoldan ob 11. na vrhu otroška plesna predstava Juri Muri v Afriki pleše, ob 19. pa bo odr zauzel Big Band Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V sodnem stolpu bo med 14. in 16. potekala mednarodna okrogla miza z naslovom Bi-koncept, festivali kot oblika družbene terapije, v mestnem parku pa tudi letos Art Camp. Vsak dan med 9. in 13. in med 16. in 20. bodo tudi letos potekale številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. Kaj pa razstave? V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate jutri razstavo Pasolini in nogomet. V nedeljo vabljeni na začetek nedeljskih ustvarjalnih delavnic, gibalnih poligonov in kulturnih dejavnosti pod krošnjami dreves v mestni park oziroma na Art Camp med 9. in 13. uro. To je idealen čas za sproščen družinski izlet. Medtem ko bo ob 10:30 v mestnem parku na odru Triglav glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Popoldan je čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Popoldan bo čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Med 16. in 20. spet vabljeni na Art Camp v mestni park, kjer bo čas za drugi del popoldanskih delavnic, ki pa se bo zaključil s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. malo starejši vabljeni na trg najstarejše trte, kjer bo ponovno ulično gledališče Ane Desetnice, prav tako ob 19. pa pred hišo najstarejše trte še vinsko lentanje. Hkrati poteka tudi degustacija vinskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. bo v nedeljo v Vetrinskem dvoru javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. po v Vetrinskem dvoru nogometni večer. Nogomet kot skupna izkušnja. Gre za skupinsko gledanje aktualne nogometne tekme na velikem platnu v čudovitem ambijentu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti radio.
2: Tvoje mesto?

0: Eva, bo to, če bi mi dva in dajmo zdaj skočiti še na svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ker ne moremo biti vsi tam, je tam Sašo Dobnik že nekaj dni marsikaj je doživel. To lahko pogledate tudi na naših družbenih omrežjih, kjer je objavljenih veliko zabavnih in zanimivih videov. Poglejte si jih, no, kako je trenutno in predvsem po še eni neprespani noči nas zanima.
2: Noč je bila spet kratka, kot vse v Miamiju. Nogomet ima svojo moč, dosti novih prijateljev sem spoznal, povabljena sva z Robertom iz strani škotske, te je Tartan Army na tekmo, ko igra Slovenija, tako da sem sigurno udeležila te tekme, ki je v Glasgowu, tako da ponudili so nama škoti od prenočišča do kam moramo priti, v kjere pabe, ko bomo tam, da se moramo javiti, to je res bilo vrhunsko, tako da nogomet res je tista igra, ki povezuje, kak ga ne bi imel rad, ker to je bila norija, kaj sem doživel na svetovnem prvenstvu v Miami. Od sambe do žalosti, do veselja, skoraj samo toliko še mi je falilo, da se nisem na dude naučil špilat, to je pa to, v glavnem videl sem pa vse, kaj sem želel, na koncu koncev nisem bil na stadioni, na tekmi prisoten, ampak bil sem pa v teh fanconah, ki je bilo tudi lušno, tako da karto sem dobro prodal, kot sem že povedal. Vse je potekalo tako, ko sem si zamislil, mogoče še celo neke stvari boljše, ki jih nisem pričakoval in zapomnil sem to do konca življenja, tako da jaz sem skoraj brez besed. Hvala še enkrat Toti Radio za toto priložnost pa in plano. In ja, nič, dragi moji, se vidimo v Sloveniji, zdaj me čaka pakiranje, pa dolga pot v Istanbul, pol pa do Zagreba, tako da malo še. Pa sem doma, mamo sem že klico, da mi narežeš ganke pa mleko, če pa ne bo tega, pa vsaj govejo zupo. Fajn se mejte.
0: Sašo Zihar bo brez skrbi. No, srečno pot domov seveda in se kmalo spet vidimo in slišimo.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
1: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si

0: Rej še vedno išče moža, where is my husband, sicer pa puste, punce, če se tudi ve, ne, takšne, da to poletje iščete moža, v času festivala Lence tudi marsikaj, da najt, ne, kar se fanto tiče po ulicah in trgih našega mesta, tak da, glej, ja. Poznavalec, ne, scene, še ve, ja, absolutno. In zdaj v novicah ob 17, že čez 2 minuti, ekskluzivna novica z Matejem Regentom, kaj bomo razkrili?
1: Tak bom rekel, Zlatko Zahovič zelo, zelo pridno dela.
0: Ok. In še enega od teh rezultatov, torej pridnega dela, izvemo ob 17.
2: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
3: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
5: Dobro jutro, Toti Radio.
6: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših
7: Toti Maxi.
8: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek, 26. junija na letnem prizorišču.
9: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
8: Kazino, igralni salon As, Radenci.
10: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka
9: skusi svojo srečo.
8: Kazino, igralni salon As Radenci.
10: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom.

0: V predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
4: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: 2:17.
14: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V mestni občini Maribor se je uradno zaključila prva faza petega cikla participativnega proračuna. Prispelo je več kot 225 projektnih predlogov občanov. Ti so največ pobud namenili prometu, komunalni infrastrukturi, kulturi ter športu in rekreaciji. Za izvedbo izbranih projektov bo na voljo skoraj 1 milijon evrov. Zdaj se začenja druga faza.
15: Bo strokovna komisija, zbrana iz sodelavcev na občini, zunanjih torej oseb, oseba tudi iz Nigrada, se pravi mešana zasedba, bo pregledala projektne predloge in do 22. oktobra pripravila seznam projektov, ki so upravičeni, ki so šli čez vsa to sito bistvo pravil.
13: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. O potrjenih projektih bodo občani glasovali jeseni, izbrani pa bodo vključeni v občinski proračun za leti 2027 in 2028. Kadrovska križanka v nogometnem klubu Maribor se po prihodu Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja hitro sestavlja. V Ljudskem vrtu so danes pozdravili naslednjega novega nogometaša. Miha Blažič je eden najizkušenejših slovenskih branilcev, je prestal številne zahtevne bitke v tujini, ima reprezentančno dimenzijo in mu je dobro znano, kako se osvajajo trofeje.
16: Sem vesel, da sem tukaj. Vesel sem, da bom pod taktirko trenerja Milaniča in ja, se že veselim. Pogovori niso trajali dolgo, to mislim, da kaže tudi, da je bila želja in volja z obeh strani, rekel, enaka.
13: Je ob predstavitvi povedal Miha Blažič, ki je z vijoličastimi podpisal 2-letno pogodbo.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
13: Še na ceste poglejmo.
19: Ja, previdno na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora promet ovira pneumatika na vozišču. Prav tako na štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda je tam približno 30 minut,

0: ter med mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. Ta zastoj sega vse do priključka Šentilj v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
2: Vroče je zunaj v Mariboru 32, na Ptuju 33, v Murski Soboti pa 34 stopinj, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj 17, čez dan 34, nedelja in ponedeljek do 35 stopinj.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: In Matej Regent, lepo zdravo.
0: Zdravo.
2: Človek bi si mislil, ne, ko je petek med praznikom in vikendom, da ni nič.
0: Ja.
2: Kaj vse je. Na lent nadaljevanju v Maribox vas povabimo in to te hude hite poslušamo, ker imamo vroče poletje in počitnice.
3: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Veliko zanimivega danes v prijetno ohlajenih kinodvoranah Mariboxa, grozljivka Backrooms brez izhoda ob 18. in 10. 20. 45. Športna drama Bratje z igrišča začetek ob 19. in odlični dan razkritja z Dolby Atmos zvokom ob 20. uri in 20 minut, pa tudi film Da te kap, odlična satirična komedija ob 19. 40. in 21. Seveda je izbor in nabor filmov zdaj v počitniških dneh res odličen v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si in se fajno hladite in poglejte vse te vrhunske filme v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Holly Humberstone, tudi visoko na naši lestvici, tudi 30, To Love Somebody smo poslušali, 17.21, vem, da ste v nizkem štartu za začetek festivala Lent in prav je tak. Naj vas spomnim še na karte, ki jih imamo v totem popoldnevu, torej koncert piše se leto 2026, Kreslin, Predin in Lovšin na Lentu, Večno mladi, Zavedno in to je koncert, ki bo v četrtek 2. julija ob 21.30 na Trgu Leona Štuklja in imamo karte za vas, če torej želite par kart, pišite Lent in vaši podatki na 051-220-220. Tako preprosto gre. Drugače pa, kaj vse bomo doživeli danes, če se najprej ustavimo na uličnem gledališču Ana Desetnica, kaj pravi producent Marko Brumen o današnjem dogajanju?
1: Ob 7. zvečer pri Stari Trti, Tris, 1-1-1 je 3, začenjamo lahkotno. Jakob Brigant, Kamilo, Kosta Mendoza in Marko Steklu. Izkušeni cirkusanti, ki živijo samo zato, da nas razveselijo. 21.30. Gostovanje italijanskega gledališča Teatro del Venti, Potepuški letalec in Mali princ. Fenomenalno vsem znana zgodba v popolnoma novi preobleki.
0: Dobro, zanimivo, ob 20-ih ne, se obvezno stavite tudi pred odrom OTP banke, producent Marjan Ornik vabi tja.
2: S početkom ob 20 uri bodo nastopili člani skupine Pumpčak iz Marseja v Franciji, igrajo strasten gypsy swing z nekaterimi primesmi drugih žanrov, kot so punk, rock in pa tudi jazz, voda. Veljajo za virtuoze na svojih inštrumentih, vabljeni, da se pojavite na tem koncertu in naredite gužvo.
0: Odlično, živa postajajo tudi dvorišča Lina Petrovič.
3: Ob 18. uri Brano Jakobič in pa moje dubioze predstavitev knjige na Vojašniškem trgu 6. Brane bo bralca skupaj z založbo Pivec popeljal skozi razborljivo pot razvoja njihove skupine.
0: Tako in dubioze smo bili danes tudi gostje v Frasi Medvar šovu in danes večer imajo seveda velik koncert na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja ob 21.30, razprodan koncert, ampak tako, ko boste šli mimo, ne, se še vseeno da tudi kao je, tako da tisti pa seveda, ki imate karte, ne pozabite dubioza danes večer.
4: Ne zamudite letos na Lentu. Eno.

0: skupaj ga fuša.
1: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si.

0: In šov na lento se danes pravzaprav šele dobro začenja. Legendarni Queen is nami, The Show Must Go On na Totem Radiu. Kmalu pride še Justin Timberlake. Pesem Mirrors, ki jo je takrat napisal za svojo takratno punco Jessica Biel, ker je bil tak fej zaljubljen v njo in video spot posvetil svojim starim staršem, ker sta bila zanj vzor dolgotrajajoče srečne ljubezni. Kakšna osebna zgodba. Poslušamo Justina, takoj ko preverimo, kako je na cestah in kako vroče bo čez vikend.
1: Toti Maxi.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
6: Lačna.
7: Nekje med.
6: A smo že tam.
7: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Vabljeni na festival Repanonia 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
11: Tam, kjer bistri potom žubori.
10: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
12: Karba MGE, moja okna.
13: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
12: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
14: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
15: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazino.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Radijska mreža Toti Radio.
0: Matej Regent, kaj imamo na cestah?
19: Zastoj na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zamuda pa je tam približno 30 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Imamo vroče poletno petkovo, toto popoldne v Mariboru 32 stopinj, v Slovenski Bistrici 33, v Ključarovcih pa 34. Jutri sončno in še kakšno stopinjo bolj vroče, do 34 stopinj se bo segrelo. V nedeljo in ponedeljek ob sončnem vremenu celo do 35.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Moje mesto,
23: moje mesto,
22: moj radio.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše, odvedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: No, keď tu gledam neko raziskavo, tisti, ki preklinjajo, so inteligentnejši od ostalih.
2: Ko mate, no ko ma čakam, da babi doma povem, ona bo mene p***ala.

0: Ava Max, Kings and Queens, mi še vedno na tem radiju spremljamo nogometno prvenstvo in še vedno pijemo zraven najboljšo kavo.
1: Krups, kofi, kraš, tekma.
0: Že druga Krups, kofi, kraš, tekma tega svetovnega prvenstva je za nami, bila je včeraj Škotska, Brazilija in zaključila se z rezultatom 0-3. Vi ste pridno napovedovali rezultate že od prejšnjega tedna in tako smo danes podelili že drugi Krups, kofi, kraš aparat, ki ga poleg kuhanja odlične, res dišeče in okusne kave definitivno odlikuje tudi čudovit dizajn in to, da je zelo ozek in ne popaše vse. Tako kuhinjo. Tota jutranja ekipa je tako danes preverila, kdo je napovedal prav in že zjutraj presenetila poslušalko Sonjo, ki se je seveda razveselila našega klica.
2: Halo, Sonja!
3: Halo, super!
2: Že veš, zakaj gre?
3: Ja, približno.
2: Ja, pa bravo, ja, pa nič, bo pa kar aplauzeka.
3: Hvala.
2: Ja, naša Krups, kofi, kraš tekma je bila Škotska, Brazilija in Sonja je poznavalsko napovedala 3-0 za Brazilijo.
3: Ja, to velika sreča.
2: To je bilo tak nekako, Brazilija, to bojo že 3-0, ne? Kdo pa so ti Škoti?
3: To bi že skor moglo biti.
2: Od kdaj te Škoti špilajo fuzbal? Pa to.
4: No pa to je.
3: Malo sreče, pa malo moževe pomoči.
2: Okay. Tako da mu moraš dovoliti, da si tudi kakaj kafe stisne tu pa tam, ne? Ker Sonja, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat, Krups, kofi, kraš, samo 15 metrov, že pa tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj tvoja, pa kaj
3: tvoja. Je super.
0: Ja, iskrene čestitke, torej Sonja, ki je postala že naša druga nagrajenka, ampak brez skrbi še imate možnost, naslednji teden bo spet nova tekma, nova Krups, kofi, kraš tekma z vašimi napovedmi, katera bo vam kmalu povedali in razkrili in seveda vas ponovno čaka nov kavni aparat Krups, kofi, kraš.
1: Vse je lažje z dobro kavo.

0: smehala, cmoka.
1: Jučer lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
8: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avto Škafar.
9: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Radijska mreža Tutti Radio. Jo.
12: Ura je 18.
4: Novice. Uživo iz totega
11: strane, zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Narodnem domu Maribor so za obiskovalce festivala Lent, ki se začenja danes, pripravili tudi nekaj logističnih nasvetov. V času festivala bo na voljo brezplačno parkirišče na Razlagovi ulici pri mestni občini Maribor. Brezplačno parkiranje bo možno tudi v nakupovalnem središču Europark, in sicer vsak dan do 2. ure zjutraj. Bo pa do 4. julija vsem imetnikom vstopnic festivala Lent na voljo tudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi. Kadrovska križanka v nogometnem klubu Maribor se po prihodu Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja hitro sestavlja. V Ljudskem vrtu so danes pozdravili branilca Miho Blažiča.
1: Iskali smo nekoga, ki lahko obrambo poveže s svojimi izkušnjami, z identiteto, liderja, ki ima za sabo kilometrino, ter zna voditi obrambo, da jih povezati. Sem pričan, da se bo zelo hitro s temi izkušnjami, ki jih ima, in seveda za francosko ligo, za ligo prvakov, za evropsko ligo, za profesionalnost, o katero ne dvomim.
0: Je ob predstavitvi povedal Zlatko Zahovič in dodal, da je Miha Blažič z vijoličastimi podpisal 2-letno pogodbo. Pred najboljšimi motociklisti sveta je 10. dirkaški vikend v sezoni MotoGP. Tokrat se mudijo v Asnu, kjer je današnji drugi trening dobil Marko Bezzeki na Aprilii, drugi je bil Raul Fernandez na poltovarniški Aprilii, tretji pa Pedro Acosta na KTM-u. Jutri so na sporedu kvalifikacije in sprint dirka ob 15. uri in v nedeljo ob 14. uri še klasična preizkušnja za veliko nagrado Nizozemske.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Kaj se kaj dogaja na cestah, Matej?
0: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, kjer se pot podaljša za približno 30 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
4: Sončno in vroče ostaja v Mariboru, pri Mali Nedelji in tudi v Rogaški Slatini 32 stopinj. Jutri sončno in še nekoliko bolj vroče do 34, nedelja in ponedeljek bosta tudi sončna, oba dneva do 35 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Lepo zdravo, Matej Regent, tudi ostaja z nami.
0: Zdravo.
4: Danes je petek, petek med praznikom in vikendom, kar je vedno fajn, tudi zato, da se spomnijo katerega od starejših totih reporterjev Milano, katero od starejših epizod, ker vi si lahko zaželite po svoji želji Milana vsak petek. Če nam pišete na nič 5 na 220 220, na info@totiradio.si in potem se naši pubeci potrudijo, da iz bogatega arhiva izbrskajo točno tistega. Tudi danes je tako, katerega ste si zaželeli, pa pove Dejan po treh. Spice Girls še prej, Nico Santos in Rio.

0: Legendarne Spice Girls, je eden največjih hitov iz 90-ih, Wanna Be, smo poslušali na Totem Radiu. 14 minut čez 18, danes je petek, to je dan, ko si vsak teden vi zaželite enega od totih reporterjev Milanov iz preteklosti, pa da slišimo, katerega ste si danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe totega Milana po vaših željah, če imate kako se veste, nič 51-220-220 v SMS-u ali na naših družbenih omrežjih, lahko tudi pišete na e-mail info@totiradio.si in SMS nam je poslal Sašo iz Starš, ki pravi, da si s prijatelji želijo slišati tistega legendarnega o prvi istospolni poroki v našem mestu, no pravzaprav takrat, če niti ni bila poroka, ampak je šlo za registracijo zveze. Tu je torej legendarni Milan po vaših željah. Sicer pa z matičarjem, ki je opravil to zgodovinsko poroko gospodom Ferkom, imam priložnost govoriti danes. Obiskal sem ga tukaj na upravni enoti. Gospod Ferk, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej, čestitke za to zgodovinsko poroko v bistvu, ne?
1: Čujte, jaz tega ne bi izpostavilo. Poroka kot poroka, moram pa vseeno povedati, da je to bila čudovita poroka. Res, dosti porok sem dal skozi, to je bila lepa poroka, kot pravimo, zelo lepa. In jaz za koncema Homič želim...
0: Gospod Ferk!
1: Ja?
0: Homič!
1: Ja, no ja, za koncema Homič želim res srečo, ljubezni in dosto otrok, ne?
0: Je super, pa če bi lahko še kak v bistvu detalj iz te poroke z nami podelili?
1: Glejte, jaz bom rekel, da je bilo vse na svojem mestu. Bilo je tako prijetno, da jaz to razlagam že cirka en teden sem, pa ne bi rad zdaj izpostavilo poroke, pa eno poroko z drugo primerjo, ampak glejte, od vsega, od tega vzdušja umirjenega, do te sreče, do te klape dalmatinske iz Paga, klapa šupa, ki je pela.
0: Gospod Ferk! Klapa šipak.
1: Ja, šipak, no. Tak nevsiljivo, vete, eni preteravajo, pa tam larmajo, pa ga lamijo not in to res zelo neprimerno. Prek tega sem zelo občutil na te agresivne fotografe, ne, bil je tudi moški fotograf, kar je spadalo k vsemu skupaj, ne? Fotografski studio Ritonja, tukaj...
0: Gospod Ferk,
1: ja.
0: Letonja je bil.
1: Ja, Letonja, ja. No, bi priporočil, res nevsiljivo, super, čudovito, nepozabno, predvsem trenutek, ko sta si nadela prstane, prekrasne prstane, zlatarstva jajc.
0: Gospod Ferk,
1: ja.
0: Zlatarstvo bajc.
1: Bajc, ja. Zlatarstva bajc. Skratka, vse tako more biti, držali smo se predvsem urnika, kar je važno, da druge poroke ne zamujajo. Lepo veni, riž, vse, sreča, ljubčkanje, tako je. In res, nimam kaj več zapovedati.
0: Odkot sta pa bila ženina, če bi smel vprašati to še?
1: Ja, ženin je bil iz Zlatoličja, tu blizu.
0: Zlatoličja?
1: Zlatoličja, ja, mislim, ženin, no, mislim, zdaj tako je težko reči, ni zdaj ženin, pa ne ves tam, pa kje, pač, ne. Tako zdaj to imamo.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Sting in pa legendarna Desert Rose med totimi hudimi hiti na totem radiju 18 in 22. Gremo spet na Lent, ki torej čisto radno štarta danes, festival Lent v našem mestu. Jutri ob 21. v minoritih v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor We Will Rakija. Gre za res odlično džurovo predstavo in to v džurovi materinščini. Torej, džurova materinščina pa so slovenski, hrvaški in bosanski jezik. In brez podnapisov, se razume. Producent Odra Minoriti Marijan Rajbenšu tako pravi o predstavi, ki je že razprodana.
1: Ob 21. uri komedija We Will Rakija, Branko Đurić Đuro, Zala Đurić. Komedija se dogaja v Londonu, kjer oče išče moža za svojo hčerko, pravzaprav primernega moža, s katerim bo lahko spil tudi kako rakijo.
0: Ja, verjamem. Če ga bo našel, pa bomo videli jutri. Komedija, torej predstava, je razprodana, imamo pa mi ekskluzivno dve vstopnici za vas. In za tistega, ki bo čim prej poslal Lent in svoje podatke na 051-220-220. Torej, čim prej pošljite SMS, Lent in vaši podatke na 051-220-220 za jutrišnji ogled komedije We Will Rakija, Zala in pa Branko Đurić Đuro, torej ob 21. jutri zvečer v Minoritih. Pridite, odlično bo in pišite zdaj za dve karti.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernik.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
5: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
4: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogometna

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni afterparty u kafe Belmar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
3: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
2: In?
3: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
2: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
3: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: A je pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Na cestah ob 18.30 ostanite predvsem strpni, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam se boste zamudili približno 15 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na poti, prijetno in varno pot vam želimo. Vroče ostaja v Mariboru in v Lenartu sončno pri 32 stopinjah, v Drancih 33, jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, zjutraj bo 17 stopinj do 34 potem čez dan. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče pri 35 stopinjah.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
10: Lep pozdrav, 18.31, tako ostaja vroče in vse je pripravljeno tudi, smo v nizkem štartu za festival Lent, zagotovo še kakšna karta torej pade, vsi tisti, ki se pridno prijavljate, Lent in vaši podatka, nič 51-220-220 za predstavo We Will Be Will Rakija, kmalu bomo žrebali. No? Še prej pa nas Ana preseneti tudi z odličnim napovednikom dogodkov vikenda, ki je pred nami. Paul McCartney, Michael Jackson, Ed Sheeran in Train pa so vse zveneča glasbena imena, ki nas s totimi hurimi poletnimi hiti zdaj čisto zares peljajo še enemu nepozabnemu poletnemu vročemu vikendu na pro.

0: dve glasbeni legendi, Paul McCartney in Michael Jackson, skupaj v tem hudem legendarnem hitu Say, Say, Say, to je Toti Radio, Andrej vam delam družbo in tudi kolegica Ana, ki ima pripravljen napovednik dogodkov tega vikenda.
1: Danes se v našem mestu tudi uradno začenja festival Lent 2026. Trajal bo vse do 4. julija. Danes se lahko tako sprehodite mimo glavnega odra na trgu Leona Štuklja, kjer bo 9:30 nastopila Dubioza, kolektiv z energijsko bombo pozitive. Zakaj mimo glavnega odra? Koncert je namreč razprodan, zagotovo pa lahko v koncertu prisluhnete tudi izven prizorišča. V Minoritih oziroma auditoriju Lutkovnega gledališča danes ob 21. Tadej Toš s svojim stand-upom Analogno, po njem sledi pa še after na Minoritih z gostom Sergejem Trifunovičem. Na odru Triglav v mestnem parku boste ob 19. nastopili zasedbi Noiseja in drug band v sklopu dogodka Druga špila. V Vetrinskem dvoru pa tako kot vsako leto tudi letos otroški lent, tako ob 6:30 zvečer otroška predstava Coprnica Dragica, ob 23. pa še zabava z DJ-em. Na Vojašniškem trgu pa bo že ob 18. frontman Dubioze Brano Jakubovič predstavil svojo novo knjigo. Medtem na trgu najstarejše trte danes ob 19. ulično gledališče s predstavo 1 plus 1 je 3. Od 19. dalje pa poteka tudi tradicionalno vinsko lentanje pred hišo najstarejše trte. Kaj pa jutri? Na odru Triglav v mestnem parku bo dopoldan ob 11. na vrhu otroška plesna predstava Juri Muri v Afriki pleše, ob 19. pa bo odr zauzel Big Band Konzervatorija za glasbo in balet Maribor. V sodnem stolpu bo med 14. in 16. potekala mednarodna okrogla miza z naslovom Bi-koncept, festivali kot oblika družbene terapije, v mestnem parku pa tudi letos Art Camp. Vsak dan med 9. in 13. in med 16. in 20. bodo tudi letos potekale številne kreativne delavnice in predstavitve za družine. Kaj pa razstave? V sklopu festivala si lahko med 16. in 19. ogledate jutri razstavo Pasolini in nogomet. V nedeljo vabljeni na začetek nedeljskih ustvarjalnih delavnic, gibalnih poligonov in kulturnih dejavnosti pod krošnjami dreves v mestni park oziroma na Art Camp med 9. in 13. uro. To je idealen čas za sproščen družinski izlet. Medtem ko bo ob 10:30 v mestnem parku na odru Triglav glasbeni program Pesmi mojega mesta. Gre za prijeten koncert, ki bo prebudil park z znanimi melodijami. Popoldan je čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Popoldan bo čas za ustvarjalnost in ulično gledališče. Med 16. in 20. spet vabljeni na Art Camp v mestni park, kjer bo čas za drugi del popoldanskih delavnic, ki pa se bo zaključil s predstavitvami ustvarjenih izdelkov in krajšimi uličnimi nastopi. Ob 19. malo starejši vabljeni na trg najstarejše trte, kjer bo ponovno ulično gledališče Ane Desetnice, prav tako ob 19. pa pred hišo najstarejše trte še vinsko lentanje. Hkrati poteka tudi degustacija vinskih štajerskih vin ob živi kulisi uličnega dogajanja. Ob 18. bo v nedeljo v Vetrinskem dvoru javno vodstvo po provokativni in zanimivi razstavi Pasolini in nogomet, ki raziskuje strast slavnega režiserja do te igre. Ob 21. pa v Vetrinskem dvoru nogometni večer. Nogomet kot skupna izkušnja. Gre za skupinsko gledanje aktualne nogometne tekme na velikem platnu v čudovitem ambijentu dvorišča, ki združuje navijaško energijo in festivalsko druženje. Imejte se lušno, želim vam čudovit vikend, Lent traja torej vse do 4. julija. Celoten program seveda najdete na festival-lent.si in pa spremljajte Toti Radio.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: James Bay, Hold Back the River je bil to. Naš prijatelj Sašo Dobnik pa se nam je tedni pridno javljal iz ZDA, iz Miamija, kjer je bil na svetovnem prvenstvu v nogometu, trenutno že pakira in je počasi zdaj že na poti proti domu, ampak spomnite se tudi na naših družbenih omrežjih, po številnih posnetkih, kaj vse je tam doživel in o čem vse smo seveda lahko ravno zato, ker je bil tam poslušali tudi na Totem radiju.
1: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem radiju boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
2: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni s sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
10: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
9: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
10: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
14: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez 19.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na štajerski avtocesti bodo vozniki zaradi obsežnih del prometne zastoje prenašali še najmanj do sredine novembra. Na območju Slovenske Bistrice bo Dars med
4: Toti Radio.
15: Minuta čez 19.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na štajerski avtocesti bodo vozniki

0: In Dramljami medtem poteka prenova predorskih cevi, zato promet še naprej teče po enem pasu vsako smer. Dars povdarja, da na tem odseku obsega nočnih del ne bodo povečevali, zato časovnih prihrankov pri obnovi ni pričakovati. Na Mariborskem Pohorju bo tudi letos med poletnimi počitnicami znova organiziran poseben prevoz za obiskovalce in kolesarje. Podjetje Marprom bo do konca avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih vozilo z dvema minibusoma s prikolico za kolesa. Liniji bosta povezovali Ruše, Areh, Belviz, Podnje Hoče in Botanični vrt, potnikom pa omogočali dostop do priljubljenih izletniških točk. Cena enosmerne vozovnice bo 4 evre za odrasle in 1 euro za otroke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se bosta nocoj ob 21. uri v skupini I v Bostonu pomerili Norveška in Francija, ter v Torontu prav tako ob 21. uri Senegal in Irak.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Brez večjih posebnosti na cestah v tem trenutku, promet se je nekoliko umiril, če še karkoli opazite, pa nam to javite na 0800 10 55.
4: Idalgo, ki mali ga!
1: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
3: Ostaja sončno in vroče v Mariboru in v Rošnji 32 stopinj, Moravskih Toplicah 33, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, 17 stopinj bo zjutraj, sicer popoldne do 34. Nedelje in ponedelje kaže na jasno vreme, oba dneva bo zelo vroče pri 35 stopinjah.
5: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: 4 minute so čez 19 in mi imamo za vas ekskluzivno dve karti za jutrišnjo predstavo o minoritih We Will Rakija z Zalo Đuričem Brankom Đuričem Đurom in to je pravzaprav predstava, ki je že razprodana, dve karti, pa vseeno za nekoga, ki ste pisali lent in svoje podatke na 0151 220 220, postajamo peto, po treh razkrijemo, kdo karti dobi. Jim Glass Heroes, Elton John, Kamrat, to so Toti hudi hiti.

0: Stereo Heart smo poslušali in naša srca bijajo še glasneje in hitreje te dni zato, ker se je začel festival Lent in številni res odlični dogodki, mnogi tudi že razprodani, kar je seveda dokaz za to, kako močno si jih želite videti. In eden od razprodanih dogodkov je tudi jutrišnja večerna predstava v Minoritih z Alo Đurić in Brankom Đurićem We Will Rakija. Zakaj gre, razlaga producent Odra Minoriti in sicer je to Marjan Rajbenšuk.
1: Ob 21. uri komedija We Will Rakija, Branko Đurić Đuro, Zala Đurić. Komedija se dogaja v Londonu, kjer oče išče moža za svojo hčerko, pravzaprav primernega moža, s katerim bo lahko spil tudi kako rakijo.
0: Ja, torej britanska poroka s balkanskim ženinom, bi človek rekel na nek način, je načrt. Če bo uspel, boste videli jutri. Kot rečeno, razprodana je predstava, ampak mi imamo zadnji dve karti, ki jih bomo ekskluzivno podelili in da vidimo, kdo je vse pisal. Klaudija je pisala, da probamo. Klaudija!
2: Se ne vem, kaj naj rečem, hvala.
0: Hvala, je čisto v redu.
2: Sedim za mizo, visim na telefonu in to je to.
0: Fino, koga boste vzeli zraven, Klaudija, jutri?
2: Partnerja verjetno ne, na žalost.
0: A ne?
2: Ker ima gasilsko tekmovanje.
0: To so tukaj
2: naši zlati gasilce.
0: A, lepo, lepo tudi mora biti.
2: Bo pa verjetno
0: svakinja. Evo. Super, tako ja. Da si bo se lepo ženski večer, naredili z enim pravim dedom na odru in to bo tako. Branko Đurić Đuro, tako da super. Vrhunsko, lepo se mejta, uživata karti pa prideta po mailu.
2: Odlično, najlepša, hvala vam.
0: Tudi vam, lep večer, srečno.
2: Enako, nasvidenja, adio.
3: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Tuti.

0: Nick Cayman, I Promise Myself. Danes večer tudi odlična priložnost, da zavijete v Maribox in si ogledate katerega od vrhunskih filmov. Eden najbolj oboževanih in pričakovanih v tem trenutku je Spielbergov Dan razkritja, znanstveno-fantastični thriller z Dolby Atmos zvokom nocoj ob 20 in 20 minut.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: Toti Maxi.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1,059 €. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 € ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1,000 €.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: Jazzy svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio. Jo.
2: Ob 19:30 minut mirno na naših cestah in brez večjih posebnosti. Po naših informacijah, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 080-1055. Petkov, tudi večer ostaja vroč, v Mariboru 32 stopinj, 32 tudi v Radencih in v Račah, jutri sončno vreme in še nekoliko bolj vroče do 34, nedeljo in ponedeljek spet sončno vreme pri 35 stopinjah.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dober večer, želim 19:31, nič se ne pozna, da je večer, vse kar se temperature tiče in še dodatno jo seveda dviguje dogajanje v našem mestu, festival Lent na ulicah in trgih Maribora. Vabljeni seveda že danes na prvi večer, da podoživite kar se da veliko vsega, kar seveda festival Lent ponuja. Sicer pa imamo za vas tudi še kakšen par kart v nadaljevanju za nepozaben koncert, zagotovo bo to nepozaben koncert naslednji teden, četrtek, 2. julija. Ob 21:30 piše se leto 2026 s Kreslinom, Predinom, Lovšinom, tako kot mora biti, tako kot mora biti in, ne, kot radi rečemo. Torej, če želite dve stopnici tudi za ta dogodek, Lent in vaši podatki na 051-220-220, o tem, kdo pa jutri prihaja v toti studio od nastopajočih na Lentu, pa že v nadaljevanju. DJ Antoine, Vaya con Dios in Bruno Mars s totimi hudimi poletnimi hiti. Welcome to-

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Vse en odličen hit tega poletja je bil to. I Just Mind in pa Bruno Mars zelo visoko tudi na naši lestvici, totih 30, Loj 3, dobre glasbe. Ne pozabite, še vedno imamo karte za vas. V četrtek 2. julija zvečer ob 21.30 piše se leto 2026, Kreslin, Perdin in pa Lovšin, ki bodo pred tem tudi pri nas v totem studiju naši gostje in bodo ekskluzivno predstavili eno čisto novo pesem, katero boste izvedeli takrat. Če pa želite dve karti za njihov koncert, torej naslednji četrtek, pa pošljite ključno besedo Lent in svoje podatke na nič 51 220 220. No, gremo še malo k programu festivala Lent. Jutri prihajajo Laibach. Jutri zvečer na glavni oder na Trg Leona Štuklja ob 21.30. Jutri popoldne pa bodo ob 14.00 tudi uživo naši gostje tukaj v totem studiju ekskluzivno, tako da se veselimo tudi tega obiska Laibach in Lent, torej ne samo udarna, ampak resnično edinstvena kombinacija.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, ne le udarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key.
6: Music.
5: The answer.
6: Festival-lent.si.

0: Kangs, Never Going Home, to je tudi radio 10 minut pred 20. Če bo ta vikend za vas očajno tisti prelomen, ko boste tudi skočili ali pa se vrgli vodo, super, smo veseli za vas, uživajte v počitnicah, v dopustu in v kopanju, ampak upoštevajte en nasvet Frasa in Medvarja.
1: Prevod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat nič več tak vroče. Ne? Ko pa moraš iti not. Ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Si potegjen.
2: Pač greš, pa se navadiš. Pa to.
3: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn.
2: Ja. Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne, ja, to je brez
3: vize. Ni brez vize, kaj čite kap?
1: Jaz se vedno zmočim malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to račun.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: George Ezra je bil to in pa Shotgun na totem radiju. Dve minuti še manjka, da samo do 20-ih po 20-ih, to ti hudi poletni hiti, odlični za to, da preživite kak delček današnjega večera. Tudi z nami Nina Pušlar pride. Opala, Nina bo z nami, tudi Nelly Furtado. In če že imamo same ženske, ajde, dajmo še dalje. Nika Zoran in Masaja. Uživajte torej v družbi totih večernih hitov, uživajte pa predvsem in absolutno tudi na festivalu Lent, ki se danes začenja. Fajn lentajte, tudi Andrej bom in slišimo se, kar se meni tiče, spet v ponedeljek ob 16. noži jutri zjutraj, pa bo z vami v Fras in Medvar šovu v soboto tudi kolega Tomaž Medvar, torej že od 7. naprej. Lep vikend, nič te ajde.
1: Toti Maxi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8. do 16. ure, v času polne žetve pa do 19. ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ka spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
1: Res je, skar 7500 popusta.
2: In Tivoli?
1: 17500 plus 5500 popusta.
2: Res top cena.
1: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.